0: күні кече линиядеки көрік сөңгіш құрылышыны тамамлап, 5-ші айның 25-ші күні ел үзіге қарымай ейтіш құрылышыны толық тамамлап, қатнаш бейхаттарлығы құрылышыны 6-ші айның 30-ші күні кече толық орындап, 6-ші айның 30-ші күні бүтін елда қатнаш башлашқа әқиқи қапалатлы қылышыны пилалады. Дәулет юлы 30-нче линиясы Ляюнган Қорғас юқры сүрәтлік юлының Шеншенша Қомыл бөлігідә бүтін линияда қош йөнелішлік 8 автомобиль юлы болған епіқ шәкілдікі юқры сүрәтлік юл өлчімі қолынылған болып, лахиядікі саатлік сүреті 120 км. Омуми гәуділік юл ұлының кәңлікі 42 метр. Түр командалық штабының муавын баш команданы Линан мұндақ деді. Түр құрылышының көзінек мәзгіліні чың тұтып, машина электр құрылышыдекі пасыл бөлікіні өткізіп беріш вә әк еліш, автомобіл юлі, назарат контрол системісі қатарлық үскінілеріні қораштыруш, тәңшәшіні тезләтті. Әк еліш, асыраш, жидді ішлағы тақабыл тұрушыны юріштіруш коллектіпіні мұддаттын бұрын тәшкілләп құрып, қатнаш башланғанден кейін дайымлық юріштірушке әқиқи қапалатлы қылымыз.
1: Станцымыз қауырі. Әтияс кіргенден бұян аптоном райондекі жайлар, ташвалардекі кәмтік, бұзылған жайларыны оңшаш, ел мұхитыны яқшылаш, бейхатарлік өшірін қауіпіні түгітіш қатарлық қызметлеріні омымызлік қанат яйдырды. Әтиязды ел асырашының ақырқы басқышқы кірешіге әгішеп, автомобилларының қатына шарайты үзліксіз яқшылынып, амының сәпәргі чықшы текмір аваллашды. Дәулет юлы 681-нче линиясы Алтай Қом таш юлыда якында яз фәсәлек катнаш башланып, өз автомобиль саяаты кылдыганлар тәдриҗи көбәйди. Мохбер юл буйда таш юл асрыгычларының көрсәтүш белге тахтысына алмаштырып, көпенкә әйнек орнатып атканлыгын көрди. Бу ел таш юл линиясындагы көплегән орында халык колай тохталыгы, мәнзире көрүш сыпсы һәм мохит тазлыгы әсләһәләре көпәйтеп тәсис кылынып, килеп кетип аткан юлчыларның арам илеш, мәнзире көрүш ихтиҗы кандырылды. Алтай таш юл эшләре тараҡият мәркәзе, Алтай асраш орнының юл асраш эшчесе Юсер Шираз мөхбиргә монда әйтте. Көпінгі әйнек орынтып, шопырның көріш дайырсыны кәңайтші білен білі, қар көч сәвәбідің бұзылған ел решат кісіні әсліге кәлтіріп, елдің өтірған саяатчыларының бейхатар ел үрішігі қапалат қылдық. Саяат таш елінің сүптіні ашырып, дәрежесіні өстіріш білен білі, езі таш елеріні асырашмы мас қадамды ілгір сүрілмәкті. Үрім шәрі Даванчың районы тәуәлікідекі езі таш елдекі тәхминен 10 мін квадрат метр келедіған қатан бұзылған ел езіні мәркәзлік ремонт қылып, қатнаш өшірін қауіпіні түгетті. Аптаным райлы қатнаш транспорт назарты таш ел башқарымысының башлықы Ваң Джиджан бойыл кіргендің бұян аптаным район бойыча 55700 квадрат метрлық ел ездекі қатан, 30000 квадрат метрдің артық ердекі тоң өрләп чыққан ел езі, 7800 квадрат метрлық олтырышып кеткен елінің оңшалғалықы, қар тазлаш мұсапысының 97500 километрдің ашқалықыны тоныштырып мұндақ деді. Дәл жайды күчәп, ел қатына шарайты вә бейхатарлікі қапалат қылыш ұқтыдарыны омымызлік өстірдіқ. Дәулет юлы 217-нче линиясы Майтаг Куча таш юлы, өлкә юлы 237-нче линиясы Гулжа Моңгол күрә таш юлыда карымызларны тазалаш, яшырын хәвпне бер-бер тәкъшүрүш, катнаш бихатерлеге әсләһәләрне әслеге келтүрүш катарлы хезмәтләрне җитди алгы сурватыбыз.
0: Әмди стансымызның һәммә адам пуштак чалгычы, бихатерлек когдыгычы була алайды мавзулык обзорны аңлаттыбыз. Шинжан якында карханлардагы хадисе юшрун халпыны ишке кысымда доклад кылышта мукапатланган көплеген типик мисалларны элан кылды. Биринчи саптыкы ишчи кызматчылар инчке көздөп, халп хатарны бирме-бир текшүрүп, юшрун халпны ташаббускарлык менен юкурга маалым кылды. Юқыр бесімнік ғазының чықып кетішіні байқап, партылаштың сақылыныштың, қатарлы химияви бойымларыны арлаштырып қачылаш қауіп қатырыны пәріқләндіріш кіче, яна қайдегі қылап мәшғылатыны төзітіш кіче, ішчі қызметчілі көзтіш, ұқтыдары вә мәсғулият тұйғысы білін қарханының бейхаттарлық мұдапия сепіні мұстәккемледі. Яна 200 юендің 3000 юенгіче оқшаш болмаған мұқапатқы ерішті. Бу мукапат пулы вақтыда вә дәл жайда тарқытылды. Юшырын қауіп көп халлада, инчке жайлаға юшырынған болуды. Бірінші сәптіке ішчі қызмет.

0: Әчілі нақ мейданға аң еқін, ақвалны аң пішіқ беліду. Оң юнілішлік рығбәтләндіріш, артық ішқа арлашмай дейдіған пасып рухи халатны бұзып ташлап, тәшәбұскарлық білән юшырын қауіпні тәкшіріш, қауіп қаттарны мәлім қылышны аңлықлыққа айландырып, адаттіки ішчі қызметчілерні бейхаттар ішләп чықырышның пүштек чалғытсы, қоғдық ұтсыға айландырды. Әмі адам юшырын қауіпке деққат қылып, әмі жайда қауіп қаттарының алдыны алғанда юшырын қауіпке юшырынғыдек жай қалмайды. Мұкапатлаш механизмі арқылық барлық адымланың қатнышшығы түрітгі болып, азырақ селінмі арқылық, айатлық, мал мүлікнің еғір зейініне кәлтіріп чықырыш ехтималы болған зор юшықларыны етіп, бейхаттар ішләп чықырышны адесінің кейін бір тарап қылыштың, адесінің бұрын алдыны елішқі өзгәрткенділа, андың хақиқи түрді бейхаттарлық мұдапиет сепіні техімі мұстәккемлігілі, техімі пұқтылығылы болуды.
1: Станцымыз қәвірі. Қармай шәһірінің нефт шәһірі ықтисасшылар өтіңі еқінді торығы чықырылып, жайлардың кәлген ықтисасшыларыны иллық мұлазымет білән күтіп алды. Магистр аспирантлығына бойыл бүткізідіған Джаушу Шуэн Хэнан Шанчудың келіп, шәһірді нефт шәһірі ықтисасшылар өтіңі білән келішім имзалыған мехмансарайға түшті. Оның Ирақтың Қармайғы келіп қызмет іздәшті әң ғам қылған ятақ мәсілсіні бұ иллықлық еткізі сиясты асалы әл қылды. Джаушу Шуэн мұндақ деді. Өкімет әрбір адамға күнді 150 юан ярдам пұл берді екен. Мен түшкен ятақның бағасы 150 юан, демек ақсыз тұрған болды екен мен. Мехман сарайда көп болғанда 7 күн тұрышны ілтимас қыла алады екен мен. Нефт шәһірі ықтисасшылар өтіңі де бүтін жариян торды безерілді. Нопосе Қармай шәһірде болмаған қызмет іздегіші ықтисасшылар шу жылы оқыш бітізгендер. Дәстләпке дәреже вә оныңдың юқыры дәрежелік ұнуаны бар ықтисасшылар, али ішчі вә оныңдың юқыры ұнуаны бар ықтисасшылар ілтимас қылса болады. Нөвәтте Қармай шәһіре 43 мехман сарай білән әмкарлышып, 6000-дан артық карават даярылды. Рәқамлік епек олі Шинжан кәсіплерге мәбләғ селеш күрухи чәклік шіркетінің әч инженері Лиу Шаужон, Нефт шәһіре ықтисасшылар өтіңі торығы чықырылған бір аптадан бұян 61 қызмет іздігіші муапиқетлік ілтимас қылып мехман сарайды тұрғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Үндидарда нефт шәһіре ықтисасшылар өтіңі әптісіні чекіп ачымыз. Әң еқін жайдегі оқшымаған мехман сарайына таллығылы болуды. Шо жайдегі райолық, яки шәһірлік, адам күші байлықы вә іждімайы қапалы тармықы 24 саат ішчеді тәстіқліғандың кейін қызмет іздігічілер электронлық етібар білеттін бәрімен бұл алайды. Бұл ел кіргендің бұян Қармай шәһірі район кәсіп тәрәқияты ехтияжыны чөрдеп, юқыр қатламлық ықтисасшылар вә жидді ехтияжлық қыз ықтисасшыларығы қарта 363 ехтияж планы елан қылды. Қызмет іздігішілерінің район алқып келеші вә тұрып келеші үшін ықтисасшыларының тәминатыны омымызлік өстіріп, ықтисасшылар өтіңі, ықтисасшылар туралғусы, ықтисасшылар ятақ беліті бірләшкен туралғу капалат системісі бәрпа қылып, нефт шәһірі алтын картысыны елғы қойып, давалныш капалды қатнаш қатарлық 13 түрде топланымы мұлазымет қылды.
0: Станцымыз қабірі. Қарқаш нахиясы мәуқәні байлық әвзәлікегі қойып, тоқымычылық кәспінің әр тәрәпліме, бүтін зәнжірлік сүптіні ашырып, дәреціні өстірішіні сіжіл ілгірі сүріп, нахия ықтисадының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға түрітгі болды. Қарқаш нахиясы санаат бақчы районыдегі мәлім тоқымычылық қарқанысы әла сүпәтлік пақты байлықыға тайынып, илғар ішләп чықырыш техникісіға бірләштіріп, еп егіріш, еп тәйярлаштын, пайпақ тоқышқычы болған мүкеммәл ішләп чықырыш зәнжірі шәкілләндірді. Қарқанының баш директоры Жан Фанже бұйыл бірінші пәсілді тоқымычылық мәсулатлары экспорт сомысының 3 миллион 250 мың долларға еткәлікіні тоныштырып мұндақ деді. Дөләт ішедікі әң ілғар үскінілердің пайдалынып, 200 қылдың артық нұсқыда мәсулат ішіліп чықардық. Мәсулатларымызны Еуропа, Жануби Америка қыт әсідікі дөләтлерге саттық. Русия, Италия, Испания қатарлық дөләтлерді 8 бейвасты сетіш нұқтысы тәсіз қылдық. Бұ әтіраптікі 20 нәчі дөләтке тәсір көрістуді. Abdunum rayon bu yıl 2-ci ayda elan kılgan Şinjan toqumıçılıq kiyim keçek kəsbinin 2026-cı yılıdan 2035-cı yılıqıcı bolgan otra uzaq məzgillik tərəqiyyat yeri.

0: Ашта деп хош жүрүп.
1: Саламаттык, пайдалык өмүр узун болду деп чөчө ол ашна дейди.
0: Ашта деп көңүл хош кылып баштайчылган эми.
1: Ырас ашна болду дейди ул ашказан пайдасы ба дейди умашныңке.
0: Лике азыр умашның да ишмейди де.
1: Кандай ичи да азыр?
0: Азыр умашның көшөле ишкенкен ундак пайдасы бу ишна тайын. Эр шорпунун кашы нимилерин чыгырып деген ач умашның ичиге
1: шорпсыңдыр.
0: Кувет ач бүтүн ним сыңып кеткенде. Ой ушубак умаш ичип берген болсоңуз үп буду сәмиріп деген дүмбілеріңіз тақты деген кісі жүмі азыр құмашта. Азыр құмашта бәк құвәртті құмаш ба. Азыр құмаштағы бұрын құмаштағы дейілген кеп азыр құмаштағы түшмейді.
1: Умашлам өзгерек кетті әйлі
0: әбі? Умашлы өзгерек кетті азыр құмашта.
1: Жоғалықы.
0: Шәмісіңіз апаңызды сорап екен. Азыр құмаш өзгерек кетті ма бұрын құмашлы білен дісіңіз. Тулықлы өзгерді бала. Азыр құмашта ләғмәнден күшілік деп дейді ойнық.
1: Машинды кау баққан Рәпқат әпенді ме ұшырғы лап тәтті
0: келген ғой. Сәртәм күрөрен қалы күші өгір қанысыды ке, Рәпқат әпенді.
1: Шын ол, ұшында дәмдіқ е, шы Сәртәм күрөрен дікі Рәпқат әпендім дейдіміз ке.
0: Ашта дейді?
1: Машинды кау баққан Рәпқат әпендім деп баш.
0: Сәртәм дік рәхмәт, ой, Рәпқат. Малық Синжан дік әң есілтәмізді жүріш палетіміз қатнашқан. Сәртәм күрөрен ба қалқы. Сәртәм дік қалы күші өгірісінің бұқапатық бір батқында Рәпқат әпенді.
1: Жоғала бұ яман жимжит қо бұ йолла деп. Қандай жимжит олуды? Тусылып атыды ғой йолла ябі анда тусылып атыды ғой.
0: Машалла сәл аз бір хел тұрамда.
1: Рәпқат әпенді маңға йолла ашында қоқсайды. Қашқайдың йол қабірі сәйінсі айлықлар қорысына алды қойшылың яды бәкіл тусылып кетті дейді океанның ұшыры. Қорылдың йол қабірі қорылы нәңкө дадау йоллары раван тусылы шоқ. Ауа интан яқшы қорылды әт дегенде аптап чықып бір қыл гүзел ауа болатыды дейді алымжан.
0: Хуанхэ йолур қошланыяды йоллар аванке деген учур Элдана ди баба аватып.
1: Даван жаноб йол йоллар аванке Абулқасым шуна учур беріпті.
0: Абдултайғаннан мы пикир бакача кичигимизде чамбурын жиқсап етип бучу, умашны умаш қойтып.
1: Алеке у чамбур деген шуна пайдалықтымыз. Лике адам жигис келмейді, жиқлай емейді ке чамбурын шунчилик пайдалық болмаса.
0: У вақт чамбурын бір сағат жиқ, бір статлық, бір сағат жиқ, ачығдым бір қашыл деясың та.
1: Тотық чамбурлар батты ғой, шунда хомли жеп тықты қалды.
0: Чамбурның тәмі умаш іш кетіп алған, хаплекен,
1: Шыны олан давамлы күчірлағы қараймыз ғойымды. Рішті бүгін машинасын бірақ қамақ шыкен тұқ көңілі ерім. Түн өгіннің яқы деген тәсәлі қып мен көңіз кәтімге жеңіз кәмейді деп. Шында тәсәлі қылдым бүгін машинасын бірақ қып етеді кән жұмы.
0: Болы де. Азыр ма көңілі бүтін абдекемі бір қариді апты кән тұлықлы ұқылап бапты бұл бала. Мектеп кетті. Әй, ақшам боп та бірден
1: қуасын. Кечеш мүніш қа ақшайды, бұ толық ұттырының яғымыз
0: тұлықсыздың басын әқылыды.
2: Я, ма, бәрден шоқырлар ағамыз, алды қатнат тәксіні көріс қолына, мен алатқан тоғыр елдім, сізге бұла өзілер зіліше қаймай.
0: Тоқтап дегі.
2: Мұнда әден бір тәсіне кіріп, мұнда мансал болмам дейм. Әм, мүлім мұн елін тұсы деп кенсілер. Ма, машинемі кеден ұшылап қалды әзір мұна.
0: Шу.
1: Абдулла Хотан сұрап кем ауы ғұлжығы беріп ойнымақшы болсақ, нәтінші айлады басақ ғұлжының әң яқшы вақты болуды оға қачан бар айлы ғұлжыға деп жүр еліпташы. 6-7 ай болды ғой?
0: Еш, ғұлжы тағыла.
1: 10-ші ай.
0: 6-7-ті.
1: 6-7-ті яқшы. 7-ші ай, 7-ші айла болады ке, ашы вақты бейіріңе.
0: Сәнің бұй ғатқашаш пунктыда машылыла бәк көп дейді, аптап бересіз.
1: 500 көй беріп тұрамыз, сөйшіржен дейді ғой біз.
0: Немде 500 көй өрткен біз сізге?
1: Әзір.
0: Құзық мұ, 500 көп пұл ең мәнді.
1: Сіз мұ сорған дікке мұндақ 5000, 50000 деп мұнда сормам сөйшіржен дейді.
0: Бұа, ха-ха-ха деп күлкесен дәне, ха-ха-ха-ха-ха деп. Нұртай.
2: Сөйшіржен, әнді алты қосыңыздық селі омаш бабалы кенсіз жұмасы.
0: Мистер Йе өвчөрөңіз.
3: Болып бамыш королларды шой ерген машиндан кейді кіріп қасыңа. Жүркенсіз хеп ашырғанын алды кезіңіз.
0: Мұнда мен деп кетмең, мәм тілі.
4: Яқшын бір үзетмес көт, өтірген, сен қол. Мен үш қойсын бұрын қой баққа, тавадан алады ма, яңша кәсі отының алдыр алам.
0: Болды, мақұл.
1: Мақұл болды, рахмет. Ишкенші айламыдың түшіп, өзінге кіріп тосылыш бәкен. Бұл көч толықлы тосылыпты, деп Обыл Қасым әпенді мұчор еліпті.
0: Абас
1: мәлім мұаттыген жүрін батты, тұтылық кетшіктім деп.
0: Нұңархан, мау, Гауджа, емінді асадым, мау, қоча зәнге, маңға еліншіден машылыла көпке, тұртақ жүйісіп жан ұқчор. Нұр ұқчорыңыз.
5: 174 yıl kavre mavi nanko donlu sertem kralarından aldırdı ki yolda maşin köp sosyal bakken he.
0: Nanko donlu sertem kralarından ki aldı da maşallah sel köprekteydi
4: he. Bakıyorlar.
1: Şunu ola ettiğin de maşinamda bir su koyup şunu da çıraylak paranlarını kıldı ya. Karğandam da maşinamda 10 işte vezip bulurumda bir yıl kalkış aydı diysem o adamın maşinasından soğurtusum yokken karanla. Maşinası 4000 koyu yaramdı. Keyfiyatım, naçayımdı. Kanda akıldığına aşkın ta. Avaylap mağmamdı. Bu soğurt amağın maşinamda kanda yolu çıkıdı. Ey bu.
6: Bakıyorları silahın idarede soğutacağım karabanga yürüyüşmek tutmaktı.
0: Болду. Корулду yol хабар корулдун. Корла, Нэнку, Дадао жолдору жолдор аван кет тосулуш жок. Аба интайын жакшы корулду деп деген аптап чыкет караңлар аба ысык деди макул.
1: Сертем кирорен турпанды баамы деп сорапты.
0: Турпанды сертем кирорен айрап катып эми аңлап аткан болсо бир деп басынчо сертем баамы да жокмун. Эт дегенде жеп кускумашта туйуксуздан. Сертем кирореннинки элеке. Манты ба го? Чи мантыдын бир төттү буруп. Андан.
1: Үгүрсөдөн
0: Я хабар үгүр атыга үгүрүш момент
1: болду. Ружам уян.
0: Лянсай.
1: Лянсай я.
0: Лянсайдын бурну буру.
1: Аткенчим багы дейми?
0: Аткенчим. Ха. Я сүттүн.
1: Сүттүн э.
0: Сүт чыдаган кетип карай.
1: Бул күлө сүт чыдаган болуп кетип
0: калабы? Ха. Ха, бупту. Сүттүн бири мында ачып анда.
1: Сатан кырган
0: кирген болгон экенчи. Э. Бамса үзүнүн үзүн чейин болду.
1: Шу умашлан биринин да кетипсиз да, андак мандак деп э, азыр сүт
0: менен. Даван жаныб жолдору жолдор аванке.
1: Салам жам учур жолдоп та азыр ма Дуңай хандан текшириш пункт тарап карап мага жөнүштө, бүгүн таң аржоңдон башлап лайк тосулуп кетипти. Машина кундуң машина алмаштырсын деп шундай депти го.
0: Gautiyecan, Jin Kayvanda bu taraflam yolla şunla raman geldi bu halçam ha.
1: Ettigen uykum keptirdi bu kanda gelip de uçar tur taksi Niyaz efendim Jin Kayvanda taraflı yolla raman ettigen uykum keptirdi. Kanda hiç bu nim bu kanda mı ben doktor körüm baksam bulan mı dep bunda uçurlan yollap. Normal hem de uykus keptirdi hazır nurgulan.
0: Nurgu adamların uykus hazır. Lıklı uykus kilik kalette.
1: Müştap da uçuracağım aşında. Uflap kalay uflap kalay.
0: Ha ben hazır uflak kalay elde vatim hazır. Ne ayet hazır uflak kalay elde. Berge yapacağız.
7: Selamdırma 77 tosyacılar Uşengül hoş geldinler. Karşalım zamanlarına akıyanı kaynlık bozu yol. Her bir isteyem. Karlıga çıkıyorlar mı? Başına akır hiç koysun işte. Ama işte uçacağım kanda yanıklar bulardım ben bir bileyim.
0: Çünkü Allah bayram oldu.
1: Bugün düşen be.
0: Bugün düşen.
1: Yağmur yağay da vardı. Bugün et kıl katık yağmur yağıp hep tanın akırgıç temperatura 5 küçüdükken. Şuna işler bayamdı. Kandak sizi yiyen kandak kandakarak yığınlıkla bu pes andın kulukunuz koyu şakıdı.
0: Tünü gün değil mi? Onda karsak diken çemberekler diken oho. Allah bayramın
1: tebrikler. Çemberekten mi? Satan sığa on sığa bulup vapadarlığın yetküzüp çemberekten. Şimdi gel
0: vapadarlığın açıp. Şuna kara bir neyse oyla kalın değil mi? Hazır katanlığa değil mi?
1: He.
0: Şundakın bir bekliği. He. Ne mi diken yakşı vapadar balla bu.
1: He.
0: O aşı hazır anılığa bayram yetküzüp eken şu anılığının kireyim köpüncüsü. Üzünün anısının bir kıtın bayramını ötküz bakmak Allah şu.
1: Olgan gününü kuluya okumaydı da ha.
0: Yaka oyla pekın aşıla üzünün ata ağzının anısının bayramını ötküz bakmak mı?
1: Anla bayram bu mısın?
0: Aşta al digen keşke işte. Aşta al de. Bir kıtın ötküz bakmak mı aşta?
1: Nerede anla bayram
0: bak? Şuna abi balanla ne? Andak madak demen o. Balı belen ballı, hazırlık ballı belen ey. Şimdi kargan çat belen ballı o.
1: Vapadar hıla ha.
0: Hıla vapadar küyümcan. Vapadar
1: küyümcan.
0: He aştak neyme o. O balla doğruluk mu? Gek koyunlu sildim bu. Geç geçim mandak tok neyme. Neyme digen küyümcan balla. Biz balla vakti de mandak tok. Ma balla hazır ki balla digen. Pa üzünün balısını mı yakışı bakkan? Atağın sığım yakışı neyme kan? Dabına bir gek koymam
1: mısın? Kızına doğrunu yakışı işligen dana he.
0: Ben aştak oyla kaldım. Siz şu.
1: Aşu emdir.
0: Siz kokotsuz bize değiştiğin he.
1: Özünüz merkez kıp durup aşağıda davatam sıkı da bu oyuldun da.
0: Ya oyla bak. Апаңызды сарап екен, апысын бірақ кетін байрамын өткізіп бекіп кеткен ма?
1: Учақлады, онда ашыла бұл мұса деп, ашына дейді
0: үші. Ашу емес ма? Ашта деп бұл құтылды ола. Ма ғолжа азыр мұ, бәкшірайлық яп ешел, бірақ тағыла азырақ соғық. Олт еттін жайлады кәсенлар, тағыл деген ажайып шырайлық өп кетеді деп.
1: Элда нәді баба түні күн мүші, шында пікір қикетті, Алла байрымыды ұшыр жан ішілі сұнмамды, немешкі сіз ішілейсіз, демасыңыз ұнмамды деп, чү, чықла ішіне декет қаран түні күн.
0: Ой, Рошен күн өтеді, Алла байрымы өткіз бәкедек балысы жоқ. Елші әпті сұрыңыз.
1: Я сіз ішілі сұнмамды деп, шіне де.
0: Сіз бі менің анам бітіңіз, қызық мұ, сіз
6: өзіңге
0: жолдары дұча.
1: Жоғынан мен дейдім, навады сіз ішіліп берің дайдыған болсам, сіз менің анам болмысыңыз деп өшірде шында дейді дейді дейді дейді дейді.
0: Турпанды бағым неймі, рапқат әпәнді мірге қытты
1: ғой? Қытты, турпанды бағы дейді, ма қуан құйылу, қауджи жоңшы, төт көтшіда, қауысыңның асылы бағы дейді
0: ғой? Лағман ханның
1: енділ бағы дейді ғой? Қыны байма турпанды бағымы деген аңылығы үшіміз,
0: турпанды бағы әжім
1: ау? Қуан құйылы, қауджи жоңшы, төт көтші қызды бағы әжім ау, қауысыңның асылы бағы деп Çünoğlu tentarbiye yolu tosulup Tiyançan rayonu halkı sotma hekimisinin aldığı kapta daydı İlmurat. Kumuldu bağ mı? Kumulda. Rapka tependim. Yani nelerdi baş? Bayyalan tepesiniz umamdır az.

0: тулук ич болчу барлыкта, э? Алык бир дүкө ачмак чыктыго. Бул аз мисалы, ашын ич болчу барлыкта таксини техим күзүк сет көрүнөп, бу таксичи багыр. Күзүк ай дүкөнлү көрүнөп, азыр шуңа айта кылкызык. Кичик зукан болуп калмасын, зукан болуп калган бу бала ич деп, зукан болуп келе баштак. Яша атыды.
1: Симашанын келип агырып алды деди жумо Велияш.
0: Айнаклаштак. Симашанын келип көнөн гавжа чыкшы эгиздин баштап бек тосулуп кетти деген авчурны азыр телеп атыпты. Корлу Аксу, э, Марал беши, Кагырык. А та ишкедин дүкөн. Отуш. Якен, Кашкар ишке. Үрүмчү үч дүкөн.
1: Үч дүкөн?
0: А, Сибилу.
1: Сибилу деген сим айынын акыры
0: ичилди деп.
1: Ичилди деп шундай деди.
0: Бул топ жакшы
1: топ. Корлу Аксу, ой жыккан го.
0: Жыкке жыкке.
1: Жолама ахачапанды мына дейди ушуржаган мен бир ишин ойлоп калдым я, ма сартамдыкке рапка деген лоба менин баламдын сабагы ишкен. Шамсыңыз Кашкар шаар 7-нчи отур мектептин 3-жылдык 6-сыныпты билип окуган деп сурап экен, расмике деп.
0: Азыр аңлаты дем расмыды, рас эмесмиды, өзбү гак баксаң.
1: Э, кандай сиздин оглуңуздун сабагдышысы?
0: Чечи жок, пакырайдыган сабагдышымды деп сурап экен.
1: Ой, мына окуп аткан чагылар чечи булмамды, кандай тугуму чечи жок болду деп катып эндим, сиздин кызык кетилиңиз. Якында яки аш дүкөндү толу ачымы деп, дүкөн 2 кылым, 3 кылым, 10 кылым деп шуну менен түшүп кеткен чаш у.
0: Машырынго, сендей. Садый жан кек кыпты. Көнен гауча, елу чантон. Деп үшір еллапты жыма.
1: Ошында авазды кек кылам да адетті? Ошында авазды кек кылам да? Я, ондай
0: эмес. Айты, мулайым, михрибан. Кимчан кек
1: кылам. Сіз немиш кунда аваз берис сэмсе?
0: Мен мышта боске деп ойлайме.
1: Сіздің нәзіріңіздікі, садый жан образ ашынақ кенде?
0: Да, деп.
1: Садый жан уча, садый жан сонда кек кылыдыған.
0: Ма Мусайчан Хунидонду машалла бек тосулуп кетти деген учурда мун бир кече жатыпты.
1: Рахман жа апандым Кынан гауча гарыптын шарыгы бек тосулуп кетти. Машалла бек көп эт дегенде шуну менен 100 койлук жариман идим караңлар мен. Ашу 100 кой канча күн лагман эмесмидим мен деп.
0: 20 койлук лагман эген болсоңуз 5 лагман эйттиңиз.
1: 5 күн лагман эйттиңиз да, күйрү лагман эген болсоңуз 4 күн эйттиңиз да шуну менен.
0: Эмди нан чай ичип тур, нан чай, нан чай, нан чай. Көргөз майданынын алды тосулуш эгер этиген учур.
1: Муштарпыңыз ушуржан сал окшайды экен жумо? А кыламыз аныңдын, маны итемиз, маныңдын көрүлган мижазыңыз жок, сал окшап калат экен ушуржанга. Адат ушуржан машиндак түп түз жолду кетип
0: башында. Эй, баламдын эмес, менин сабагдышымка о деп.
1: Э? Баламдын деди го.
0: Менин деди о, Ахметжан.
1: Я алды баламдын деп язды караң.
0: Ахметжан деди. Ахметжан ау. Рапкат апандым Ахметжан деп сабагдышыңыз бамты.
1: Мындай изипти. Сәртәмдіке рәпқат деген лобән бала.
0: Менің
1: сабағдышым десе лобән.
0: Бала деген.
1: Баламның деп оқыптым мәмеш яғни.
0: Лобән бала демек.
1: Ахатжан, Ахатжан деп бір сабағдышыңыз ба ке, азыр сіздің шында әсләті да қашқайды кечу.
2: Салам, 1074, қашқайдың еңістері. Еңірілі алды кеуіллар араваны.
0: Еңірілінің қалды кеуіллар араваны мақын.
1: Шаушымырдың сесі мол қарап маңға еңіліш еуіллар араваны деген ұчырыны патима әвәтіп тобу. Адыл жамбір телефон номерларын әвәтіп кетіп сіз ғо. Оны аң яқсы ашу. Қыжыңдың қағылы қайдыдыған шопырлар ба му? Ишкі адам ба? Ишкі адам, бәш адам ба? Ишкі адам, бәш адам деген қандай. Бәшінші айының 13-ші күн демек чекен. Я, оныңғы...
0: Оны ашу бекеттін мансын. Бекеттін ашу велетін еліп, өлчемдік машинығы чықып, соғыртысы ба, әмін немес шопыр ба тұлық қай? Айта мансын, Мақұл. Оңай хан, шимал жанып елінішті халық үйлі шықшы еғіздің үт бір оқ раңлық чия SUV шында астымаңды, сәл іштікмейін қойс олмамда, мұжда астымейін қалды деп, құп құрық, ба кәйінлікі машылдан тұсу етіп деп, Айса жанын.
1: Айса жан, мен шық кетікмен бе, аманда ұсқанда ұлуды, мен деген сәр, балдор шық барадыған доктор тұрсам деп, шында ұшырлан еллапты кен.
0: Өткен шоң бір ақа шашты астымаңған те, мен мұ, біка дерізін түшіріп, ақа іште керек маңсам болмамды осам, олдырып нәгі барды аң дейді
1: ба?
0: Шық бар ма, сіз пенсия айтып алдырмаған білем, біз ма, алдырмасақ болмайды ақа, десем. Мұш, азыр қияш болдызынызе дейді ба? Лекі расты, ачуңыла аңлағатқан болсаң ұлчу, әмді шәмсанлар, балдырыңлар.
1: Яшыламчы, ашынам ең олды кен қарам. Алдырмаң?
0: Алдырмайды ала. Сілерінің қызметіңлағы алдырмысын болған білен, көпінші қызметлік дәл вақытады беріп болмыса, алдырмыз қатты болмайды әр ұшан күлсін ама.
1: Кім ке деп білгіз кекті де ашында алдырмаң ғай маң, қанда адам әйдіген домыш машинды деп жөбек білгіз кекті ке.
0: Сіз 9-ды барам, сіз 10-ды барам, сіз 11-13-ді барам, сіз...
1: Я барам сіз, я бамам сіз деген дәкті.
0: Ә, тұқ, ерім елді кейініңіз кенке сізім болдыған.

0: қызмет болған білән, ол башқыла чуқым ой дәл вақтыда мені секет, ол дүкені болмай, бамыз қатты болмайды, шоң алдырайды ола. Ола неміш қалдырайды ола деп тәқі үйізіңіз, алдырап, нем құла деп кетті кәнсіз. Ол сіздің ішіңізді, оның іші оқшымыса. Қызық кәнсіл дейм, оның мұ алдырғысы ек, бір алдырмай, мағсам деп ойлайды ома көңілді.
1: Мұндай
0: жүдел
1: Ау, рәп қатап әндім, етірап қылды жұма, әк қатап менің сауағды шымкен, тен саламет болсын, әм сәдіп, маға әтжан сізге үшін ақ салам еліпті,
0: ә? Ой, сауағды ашынап үшір шықалды мен радиода біне, яқшы болды, ә? Мистер Йи, ә?
2: Бай, осы жамба, әйметті шыдыға, ма, оттырды мағыды ақырам. Қызды тұрақ кегенде, ұқырап бұп,
0: Бәшкі, ене әмші, қашқа әдеміш, бәшкіте доктор ханның ке қышда рәпқатты аса деп бір ұзуын үш қабаттік
1: бина бар. Кинасын ба дейді ғой, ашым рәпқат жаннаң ма?
0: Ой, ақа.
1: Мән түшім екен таң.
0: Ой, ай.
1: Ой, яқыладыдыңыз ғой, бұсы нем болды мәселен?
0: О, чыдымайым мән, онда чоң бина алырып кетсе.
1: Ай, бұл болғаннан болей веремді деймемсіз. Бір 30 яды дүкіні ба, янында бинасы ұз қандақ чылығы болды, әхәтчан сіз елім чыда айтыпсыз жүмі ма сауағдышыңызға?
0: Орлашмайым мән, онда осы.
1: Орлашма, әхәтчан сіз мұ, рәп қачан білін.
0: Қынан, юкі, көріктіңкі үсті, Хонгуаншан тәріп
1: Мені кедімі дай көнчік адамлайлен дам. Бәй қоян бәкті ұсылып кәтті. Дәп, шына ұшыр еліпті жұма, ма ритм дүйжан шына ұшыр беріпті.
0: Ма, тәжірбі отыр мәктептің алдыдың рүйда тарап қарап маңға елін үшті машылла бәк көп, лекен бәкті ұсылып кәтмінде, дәп, айшам бір ұшыр еліпті, айшам бір мәлем.
1: Рахмет.
0: Дәлнұрдың бір ұшыр бәк
3: Сәсәк түшкіндә кем нәтиген әсүрімтілік қайәрі қалғын тұйғыл сүйәді машинмі мәшік көрінәйдәр. Әтігенді 3 сағат қашы. 9-дің 11-ға 6 сағат арлықта сүшкін барла мәсәп тұрған үшкін аңа уақыты мәсіп. Сәт 9-дің үш уақыры сүшкін тұрғаларым болсы әпі сорайна.
0: Әпі сұраймы деп. Шу вақты тұлап болған сіз не? Әпі сұрым сұңыз болды. Қайлы-қайлы кәпті білін тұлап әткен.
1: Сіз өзіңіз аңылымыған білін іш қылып.
0: Шүкіліні алды да дейді ғи. Құлам яқшы көнсін деп, нәді қатнаш әң тұсылды ғай ауаса, ашай көріп, қол көндіріп, мәші қылды ке.
1: 30-40 мен ғылды ғы. Азыр Ақшан шында яқша айдайдыған ұсытты шоу бұр бұ кеттіңіз Ақшан Ділнұр, ә? Онда астыман қалған көзіңіз тұлап өйсі
0: Ақшан. Оны қуалиңі алды, ә?
1: Шының ұна ғарбайланма, Ширшан көрісі үші қыз машылла бәк көп тұсылыш па деген ұчырны ерішті қыз әвәтіп тұ, жұмы?
0: Қаплан.
1: Шығыңыз, Махмутжан күліп тілік қапты, нен болғанды дейсен, менің өткенді бір вәймәйші тілі қанды, елінің отырды, меніп тікен лаба ұрсам, елінің яқысыды маңды, алдыдық қызыл тұрақ тұтылсам, кәйнімдің отайын келіп, мен тілап қойып өтіп кет қаралы, немді қызы ұшқылып, немді әдеп тілігенде құмдым ұшқылып, тілі де мен жұмы, ашияда, деп ұшыр
0: Сізді бәлкім қала деп тілігін бұл жүрмін. Дейді
1: ә? Менің 1 миллиондың артық дәйкінің башқымыз досыламдық дейді. Оған жағы өнің бейзайын келдім.
0: Құл сұрымсыңыз да шикайларын сөздеп бір мантан сәлі бәсіңіз болды. Би.
1: Онда қиынылы атқыныңыз дұмы?
0: Ә.
1: Қанда түлі атқыны? Өзірге
4: көрсіңіз мұнда ұстақы болайды. Менің 1 айынан үшін 7 күнінің бас әм мүмкіні дәйкін қайтырмын.
1: Немді айды?
0: 7 сомдың баш қалған пұлың әмісінің дәйкін қайтыр үйтімә дейді.
1: Өзіңіз 7 сомлы қаламда? Шақ-шақы ма?
0: Ванжа көдін, ончы-мүнчімді шиын қалырыңыз ба мы? Бұмысы, Ванжа көдін, бейзен келдім, қошылен еді машылла бізді көп, шопыр ұсталына дейқатық менла дейді. Яны ма құттанды елі үшірі, ма құрылыш елір, қошылын үшті елі раван кәдіге ұшыр нижат таксия бәдіп
1: тұр. Ақыл болды, рахмет жұмы.
0: Ишкіміздің дәді ұқшаш кен. Шо, үш күні кейін қайтамсам болмайды. Алдырайдыға адам бұрынарақ шықмамды, ә? Отмыштек, елді 80-ні қоғылап тұрып, лаба ұрса, қандақмаңды, шапықыны бұрылы асы болуды, деп, тәбейсіз мұнда мұ қапы кетмең? Астымағдаға шоғыз, оңтыр әтмең,

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігелік еліңізді біз әмір программысы.
0: Программымызды Ахмер Вайт 16-ны қолап келіп атқан ұстымалшылағы міндетарлық бүлдіріш вә ұстымалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмер Вайт зауыты ала айды тәліп қылған.
1: Жына қыған Ахмер Вайтның ұлыры, яғылыры, юрішлері Ахмер Вайтның. Ахмер Вайт
0: юрішлері емес, гүрішлері.
1: Гүрішлері дедім
0: ғой. Ахмер Вайт органик гүрішлері деп
1: қана. Гүріш дедім мен, юріш деймедім, гүріш дедім. Құлқыңыздың көрі оны. Шында ма, шы
0: кірқылақ қапсыз
1: жұма, енді қалмай.
0: Дұрас.
1: Үзейші құлақ тазылтып бекадым.
0: Мұнда көтілес болған емінім, шәліклерді құлығым тазылтып кетіп мен таңым әмінді. Құйжан дада ұмышу, Чаңшынлу, Бейжіңлу, Бөлігейтсе, Көрік төпе, машинла бәк көп, деп, ритм дүйжан.
1: Шынан ғылай Қыдайбияны ұшыра қарса, Қынан ғауча нәңху чықшы иғыз яман тосылып кәтті. Мидір мұдық мүшәд, мидір-мидір қымыдық жүмі, деп ұшыры еліңген кән жүмі. Қол ала ұшырыңыз деп ұшырып алдық. Рәхмәт сізге.
0: Қапла ұшырыңыз.
1: Мен әргіз бір шайма қымаймен деп сім қойған аңлық үшіміз Архуан Гауджа, өмчіктақты оңылдың өткендікін Архуан Гауджа. Машаллай көп тосылыш еғер, шопырдысланың өнімлік пайдалып кәлішін сораймен деп үшір еліпті үшімі. Махмудчанның мұ 1,5 миллионда қазы ваке асасын күнді толық дайкуан қалды қайтырмен. Досы олайлы мұ күнді 20-30 кеттен банкының телефон қобыл қылымен тәсіратым сөз әп ерттім ішкіміз.
0: Махмудчан болды ке. Ең қуалиңнікі алып тарапты еллар аван ке. Қызыл жырақты машиналар сәл көп ке. Аштақыл атрапыңыз кәдемді бәк не бүкесі, достарыңыз ташиып тұрмам, іштағыра тостан
1: тапсыңыз. Есім
0: қылып бәл, шынан
1: олым. Тәнға ұшыр еліпті қызық адамына бәкен деймі, алдымды бір машиннан кейінің көріш әйнекі қатлақтық тұрды, кейіндің беріп қызыл жырақты білді тоқтап, қарсам ойал кішкен, ей ма, ішкі тәрәптік әйнекінімі ішілтіп қойың десем, мен мұаны ішілтімен деп машиннан ішілікке кейінің көріш әйнекін көзіп қойып кетті қараңла. Бәк күлдім, әмма ішкілі.
2: Қанақыды?
1: Ма ішкі тәрәпінің көріші әйнекіні жүр, да еп қойыпты. Шын ола беріп, әй ма ішкі тәрәптік әйнекінім ішілтіп қойың десе, ма машының ішілік әйнек ба, кейінің көріші. О, шынен ішілтіме мен деп қойып кет қапты.
0: Көргәзі мәркізінің алды емі, сәйбі отағымаға елін іште машылла бәк көп кәдіге, ұшырын тор такси үйіс
1: бәрі. Ең қуалыңның алды тәрәп, еллар әван қызыл тұрақты машылла көп деген ұшырына әсіліме әвәтіп тұжымы, рәхмет сізге. Әділік, ямбур яс, қылын киімдіріңлен, таярылап қойыңла деп, қоқытмай үшен көл, бір тал, чапан еп

0: Аңлаватқан ала 107.4 қатынас санат радиосының
1: әттігенлік yollarınızды біз әмірі программысы.
0: Yollarınızды біз әмірі программымызды Ахмар Вайтун зауытының қолап келіп отқа ұстымалшылағы миннеттарлық бүлдіріш вә ұстымалшыланың сағламлық үшін дауымлық тұршып отқан Ахмар Вайт зауыты алайы тәліп қыға.
1: Шында қаған
0: ә? Сайфаның ке лазын әбәтіп сіз немдер? Ә, мүкапа.

0: Аңлаватканыңла 174 катна санат радиосынан.
1: Әттегенлік yollarыңызды біз Самра программысы.
0: Программымызды Ахмарвайт Унзауытыны қоллап келуатқан ұстымалшылағы миннеттарлық бүлдіріш ва ұстымалшылағының сағламлық үшін дауымлық тұршыватқан Ахмарвайт Зауыталайт тәләпқан.
1: Шында қығана, оның да басқа молы игірін...
0: Мамы құлақтың құлақ кеткен пұлыңызды дедіған болы игра аптолырдың мұкапат бұйымдыру ба. Бұла болса, немен қатнашқансыңыз?
1: Аптомобил клубы бұрын сайыпымызге.
0: Аптомобил клубы палитімізге.
1: Палитімізге.
0: Андын, мұшу, Шинжандық әң есілтемізді жүрішік палитімізге, сәртем көререн қалігіші үгірі қандыс қатнашқан.
1: Шында қыған
0: әй. Андын, ма, доктор еніңізді палитімізге алып еғіз бошлың амбулаторийс қатнашқан неме?
1: Сырайлық отырыңа.
0: Маған бәк ұзын бұл кетті ол тағы

0: ماو آوارای تو ولک پروف چربان باشه.
1: یادگیری کنید.
0: شینجانی 11 گنی کچیدن 12 گنی کنوز گیچه شمالی شینجانی کوب قسم جایلری و جنوبی شینجانی غربی دیگه تاغلق رایلا. خوتن ولایتنان جنوبی دیگه تاغلق رایلا. آخسو ولایتنان غربی و شمال دیگه تاغلق رایلا. بایونگولون اوبلاسته، تورپان شهری، کومول شهری قطرلق شهران قسم رایلر دا ازرق یامغور، دیانز یوزدن اوترا یوکری ایگزدیکتیکی تاغلق رایلا دا یامغور آرلاش قار یاکی قار یاغدیکن. Бұның ішінде Шимали Шинжаңның ғарби ва Шимали, Шехан шәрі, Үрім шәрі, Санжы областы, Қашқар вылайтының жәнөбідікі тағылық райлы, Байынғылың областының Шимали, Құмыл шәрінің Шималдікі тағылық райлы қатарлық жайланың қысмен райлырда отырхал, яке қаттық ямғор, вәяке қар. Тағылық райланың қысмен жайлырда қар ямғор яғыды кен. Шимали Шинжаңның көп қысым жайлары, Жәнөбі Шинжаңның ғарби, Шәрқи Шинжаңда 5-6 бал ғарби Шимал шамалы, Шамал еғызларда 10-11 бал боран, 13 бал өткінші боран шықыды кен. Жәнөбі Шинжаң оймалығының отыра шәрқіде 5-6 бал қипа шәріқ шамылы, 8-9 бал өткенчі боран шығады кен. Жәнөбі Шинжаң оймалығының көп қысым жайлары вәт Яншанның шымал етіке, Турпан шәрі, Құмыл шәрінің қысмен райларда чаң тұзаллық қаварайы, яке құмбораллық қаварайы, қысмен жайларда күшлік құмбораллық қаварайы көрілді кен. Шымалы Шинжаң, шәрқі Шинжаңда төвен температура 8 селсия градустын 10 селсия градус күші. Жәнөбі Шинжаңның көп қысым жайларда 5 селсия градустын 8 селсия градус күші төвәлейді кен. Шинжаңның башқы жайларда хава ұчық бәзді бұлытық бұлып, шамал күші аңчы зор болмайды кен.
1: Яны бір ұқчырны, ет күзәйлі, бәлкім достылам көген болушы мүмкен, машина адам қатнай сақтысы Шинжан қалқыра дабызада, чонбазада ішқі күшті. 5-ші айның 9-ші күні Шинжан қалқыра чонбаза қайнам ташқалық күшімді. Қатнаш башқұрыш сақшы әтіртіге еңі бір, ең қызмет таш. Әқли иқтидарлы қатнашқы қомандарлық қылыш машина адамы қошылды. Шо күні түштің бұрын саат 12-ді Шинжан қалқыра чонбаза бей кіріш иғыздыки пиядыла өтішмөлі сызықыда машина адам қатнаш сақшысы қатнашқы қомандарлық қылды. Үрім шиярлік оңан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірті. Тәшвиқат тәрбия чоң әтіртінің жаудау яны Ваң Чим ұнақ деді. Бұ үрімчілі түнжі болып іші орнығы чыққан әқлі иқтидарлы қатнашқы қомандарлық қылыш машина адымы. Оның ішкі иқтидары ба? Бірі елінің отырсыда тұрып қатнашқы қомандарлық қылыш ва қатнашын раваллаштырыш. Яны бірі ел иғызы ва ел бойыны нәсіет қылыш қызметі. Біз ең қызмет ішіміздің біз білен бірлікте үрім шәр ахалыларының қатнаш бейхәтірлік еңіні өстіріп, бейхәтір раван ел үршігі капалеті қылышын үміт қылымыз. Бұ машина адам қатнаш сақшысының типі PM01. Бой егіздікі 1 метр 38, иғырлығы 40 килограмм. Нұр қайтырғычы ба, қайтырғычысы ба кәе, кішік сақчы формыз кейдірілген болып, мәйдісіге 57 экраны сәпленген. Санжының келген саяатчы чижен наайт еңілік ез қылып, бүгін машина адам қатнай сақшысыны түнжі қетім көріп, интайын ая жанландым деген. Түгіде ә?
0: Болды ма? Дабыза беріп кәсек өлді ке? Беріп паранышып.
1: Қатнай сақтысыны көріп.
0: Болды ке?
1: Паранышып, нәсет қылды кен тек ғанда мұнда маңғаллағы үші? Ешкі қылықты дар бай кен де?
0: Өлік ке, яқшы нәсет қылған де? Түтіп тұрып тұрса, жүйрік тұрып нәсет қыса тұрып
1: пиядымады. Мұнда маңсыңыз болмайды.
0: Қаран, сіз жоқ қаран деп, дош, дош. Қалай мұқан пияды елін өтеді қалаға баға, ашынан түтіп еліп тұрып, қой өтмейді таза шо. Қаран, гипім түгімі деп, толық алан деп. Бұныңдың болған әмілі мысалларын сөзләп ұныңға. Кенжі бай болды дегіз бәсі болды.
1: Сынап шылтыш әхвалы қарта әмді тәдірі екен айтылып, шәәр қатнышыны башқұрышқа текім көп, ақыл күш қошылды деген егіліні ішіцем үшін ашыла болды кәмді.
0: Ені бір ұшырдың мәк күзәйлі, бұй ел 8-ші айда мүші үрімчі Даван Шимал елі, Даван Жәнөб елі ең қияпәтті намайын болады. Азыр бұл ел бөлігіні өзгәртіш қызметі ішілім атыды. 5-ші айның 8-ші күні мұқпыр Даван Шимал елдегі құрылыш нәқмайданда ел үзінің бүтінлі еңілініп, сылық құп кеткелдікі, автомобилланың наайт сылық үйруат қалығы ене, еңілдің қолтық шекілдікі омуви қатнаш бекітек көп әйтілігелігіні көді. Işçilə piyadələ yoluğa güllük xişiyyat quzoş və yol yüzüge qatnaş bəlgisizliklərini sızış bilə qaldıraş idi. 2016-cı ili Abdunum rayonumuz 29 yol və qoşumca əsdərlərinin dərəcəsini östürüş, özgərtiş quruluşunu yolu qoşunu planladı. Bu türgi çetildiğən yolunun umumi uzunluğu 21,1 km bulub, təxminən 219 milyon yuan məbləq sələndi. Yol süpünün östürüş, turbutorunu yenilaş, Асты юрис системісі, ақыл юртуш вә қатнашыны раваллаштырыш бір тұташ пилалынып, бейхәтер раван ешел, олтырақлы шықы бап келдіған ақыл, йоқыр өнімлік шәәр елі мойты тұрышы пәрпа қылында. Демек әмді, бұйыл 8-ші айда мүші өрімчі, Даван Шимал елі, Даван Жәнөб елі, үтілді еңдің. Өзгертіліп, еп-ең қияпәтті намайын болды. Әне, азырамын құрылыш, Даван Шимал елі тарапта құрылыш башылып та.

0: асырайлы, алайды бір диқат қылайлы киім кечекләге деген деке. 2022-2023-ніге хундуң бүнтен хауын гонлишу шаң бағасы қанчы бұл атырапыд болуду, менің қарыранлықны ағым ба иде деп. Ұлды тұрсын жаңыстамға әвәтіп бақайлы сіздіген мүші аптымобыл ба мұ, ёқ мұ? Шаушына ұчы ора қарсақ, мән көрілінің қар елғын оқтыр ішкіде зыры отығаш аржиыны құлықымы қытқып қойып, радиода аңлап, шләтім әдіп. Бұлды, рахмет. Көңіңен елді ке ғасқанды бүгін ғаз ең кән, қәвердар оп келіңла, дейді жұмы, омақ қыз, рахмет сізге жұмы. Қане тұрсын жаңыстан бағал аптым алды дек аптым о бұлны.
1: Шықымы оң аптан бет аңкөйлетті
0: 45-50 мин көй атырапыда. 45-50 мин көй атырапыда. Әммейләнні оса сән тонудым тұрсын, әмділла ұстам, оса сән тонудым. Шыны олай, яны бір аптым о бұл баке, бұл 2019-нінкі қавал H6 мүшіні мұ бір бағалап бәсә дейді, ә? Бұлды, бұны мұ әвәт қойдық бір бағалап бәсін. Айырдырым поистансыдық қиридаланың, таксиланың әхвалдың бір ұшыр бері өткен болса, достыла дейді. Айырдырымды кім ба? Поистансыды кім ба? Қана бір ұшыр бері өстіңла. Азырының өзіне Инчуан елдің Бейджан Нәлу тарапке шәрі қәріп еңіште тұлсыш бәкен. Шиилудың Хынан Донлу тарапке жанып шимал еңіште тұлсыш бәкен. Ма ұшырлады мәбір үнімлік пайдылынып қағайсыла дұстыла, ма ұйол ұшырладың. Абдулла Қотәннеке авазы ұшырын аңлайлы?
1: 174 елі сәйма 2096. Бұлан мұзы болды көтті қарапасы. Ирі қысы сәкет.
0: Ішкен докторханның алдын бәкті ұсылып кетіпті, дейді мақыл болды. Рахмет. Әмді мүші вақытнан өзі азыр саат 13-ден 7 минут, 8 минут өтәй дейді. Әр қайыз докторханларының алдылырды аптымобылла бір қадар көп болыдыған бір вақыт. Мәйлі ешен болсын, ішкен докторханыя Хуан Хылу Джуни докторханысының алдылыры болсын, әмді. Сәл аптымобылла көп болып қаладыған вақыт. Шыңа мүші вақытнан өзі де докторханығы бар мән деп ойлышы отқан досыла болып қасаңла, амви қатнашны. Таксиланы талап бағаш тұрсаңла болады ке. Бұл мысайы беріп аптымобыл тоқты түшкін бір әсаат вақыт кетіп қаса, кіріп кесел көз түшкін бір мүнші вақыт кетідіған кеп. Мехрай мау, көні айлы саймаларыны еңі алмаштырдығаларының номыр бұс еллап еріңла, деп әттіген мұ еллыған вақыт өшіп қаған ты. Мұшындақ білідіған дұсла бағамыды арымызда. Көні айлы электр саймаларыны еңі алмаштырдығаларының номырыны білдіған дұсла бағамыды. Абдулла Хотен.
1: Мүшенгіл, мұныңыз қалардың тәкіп етмеген бір ішпады. Бұл қайты істесіне, бұл ақмын мүші, кішкен докторсының кет, тенкертенге докторсының келмеді тұған машинның үйкірттен, ауу, сен кішкен докторсының кет, мал дабыда дәрінгі ішке кетті машин ханалудың келмеді тұған, май еші өнің ашында, ашында мұ бейкі әдемді мұды дәйінді. Алдың азырап, мәне дейме қалбинаны келеді тенкертенге, ама сол тәрпіді ба, мұша тәрпті қалым айшы тоқсы, айшында әрі немесім айшы тоқсы кәмейді қанды. Айшында ама бейкі адамды бағымды дәймінді.
0: Құмайды айшы тәрәпләді машин тоқтүші орыны бағылығын үші, білмейді шуға. Әмді ма такси айдайдыған доста, такси шопырылыры. Адаттамды шәрінің әмі қитады ойылынып үйгенді кен авады мүшінда машин тоқтүш ұрыларыны білсәңла, башқыла қолай болсын үшін дәп қойсаңла бұлуды. Я, демәмісілі, я, она дәп қойсақ таксиға чықмайды, деп. Өзіра дәп қойсақ бұлуды, білмейді ашияләні, шының ашияда ұзындың-ұзын өтірі тұрып.
1: Шықыма 23-23 жылған қауайын депті, мәжінен база басын қаса, 135 мұн атырапыды. Шықыма 19-ған қауайын H6 депті, мәжінен база басын қаса, 25-30 мұн атырапыды.
0: Мақыл болды. Рахмет жұмы. Ау, қоның еңі қалмаштырды қаланың номыр бос, маңымы еллап ерің деп мазырын, еңі бір аңылғычымыз мұ суырды де. Шыны олан, 2019-10 айныке ләне ау, маға қанч бұла әтрапыды бола, тұрсын жаңыстамғы бір әвәтіп әсәңла деп бұлды. Намад әмді білғалла номырын әвәтіп ұлы қаса, біз сілігі әвәтіп ерейлі ихтияжы бала аға жұмы. Мәметчан, ұстам.
2: Біз сәрізден шамға
0: қаплағатымен,
2: тіліңіз саламет болсын, өмірі ұзын болсын, радиоалыға, тамақтасын жәңдір ұзын үшкіліне, рахмет сізге.
0: Рахмет, Мәметчан әпәндім, өйлікілік шорып қыпырайдап көші алды, әмімді чамғыр білін сәвізіне сақлауатым, әмім бүгін қауақ шорып қайын деп, өйлік сәкшіндің бір маскәгі дәк деп. Болды, рәхмәт сізге. Сіздің мұ, денің саламәт, іштіріңіз.

Сіздің ұшырыңыздың аңлап болдық қой бая. Қызмет ішім қанда ұшыр yollaşını білмейдіке үйітіп қойдым мен деп. Гүлжахан, шында амдан қыпсыз. Яқшы, мұшына яқшы нәсілін үйгестіңіз мұна қызмет ішіңіз. Қош болды мұ? 2023-8 айнеке биады. Биады, вен, плас. Мұшыны бір бағала пәсе деп тұғыр таксері ұлыз жанның ұр аптомобілі бәке. Я, Чыңшинның аптомобілі кен бұ. Әвәт қойдық жұмы, сүні емірай yol yollar әван дейді тұғыр таксі Розжан. Рәхмет сізге жұмы. Тағыз үйгітіп қойған болсыңыз, қызметтішіңіз азырлы бір ұшыр yollысын ақын ә. Сады үйгін әлді мүйгін әмі де. Бір көрпақ қайлық.

0: Қошыңдағы са қадірлік тосла, намы құлақтың құлақы еткен мұлы үйгірін аптолырдың бір тәлсия бам үшін бір ет күзәйлі. Аптомобілінің автоматик қотлық сүрет өзгәрті сандығының қайыз тіпліра ба. Нөметтәмді базады көп үшірайдыған автоматик қотлық сүрет өзгәрті сандығы асастықы бірін әч қылтып қайрылған ә, ұланың құрылмысы ва алайдылығы оқшымайды бірінші қылы. AT автоматик қотлық сүрет өзгәрті сандығы, яны сұйықлық күші автоматик қотлық сүрет өзгәрті сандығы. Бұл сүрет өзгәрті сандығының техникасы пішіпетілген. Сылықлығы яқшы, чыдамчалығы күшлік, қот алмаштырыш раван, найт, кән қолынылған әнәнуі автоматик қотлық сүрет өзгәрті сандығы есапланды. Ишкенші қылы, CVT сүрет өзгәрті сандығы. Бұл сүрет өзгәрті сандығының мұқым қот орны жоқ. Юриш жариян интайын сылық, еқылғы тежешчалықы бір қадар яқшы. Көпінчемді айыл аптымобылырығы шылтылуды, лекен чоң бұрылыш моментіға бәрдашық беріш ныспіті төвен. Үшінші қылы DCT, қош мұфтылық сүрет өзгәрші сандығы болып, құрық вә өлтіп қайрылуды. Қот алмаштыру сүреті тез, әркеттендіргіш күші еткізіші бейвасты. Сүретіні тезілтіш инқаз сәзгүр. Әркет дұйғысы күшілік, бірақ төвен сүретті үйіргенде анысанды еңік дәрежеді сілкін іш көрілуді. Бұныңдың башқы яна AMT механик оптиматик қотлық сүретті өзгәрті сандығы ба, бұл қол қотлық құрылымыны өзгәртішін асас қылған. Тәнәрқы бір қадар төвен, әмі сылықлықы вә тәсіраты ниспеттен адеттікче, азыр аз ішілтілді. Юқырқы сүрет өзгәрті сандық типлерінің сылықлықы май сәрпияты тәнәрқи вә чедамчалықы жәетті өз алдыға алайдылығы ба болып, оқшымыған оптимобил типлеріне текімі мол әйдәш ықтыдарға егі қыған. Өтенден елу чөре күжен дәрвасының бірінші керікі мен ішті? Бірінші көрік демек чімі? Машылла жақ азырақ тосылыш бәдейді, Нижат такси үгін уағыдың құшып кетті қолыдыр ол байды, машинын тоқтатқанды еллайдыған бол деді Гүлжаған. Әбіпті. Мен Гүлжағанның ке қызмет іші деп бірге қабасын башта, сіз тоныштырған болғанды кен. Диваның алдыдық еллар әмен дейді Тор такси Рузжан. Онда асаш, яны бұсы бір нәйтші қызмет таштырыңызға шына үгіт қойыңа сұрап мұна, білемсіз, білмісіңіз мәй үгітіп қойайдым. Рахмет жымы?
1: Сұршынгүл әді шапы достай жақтымы бізді яқтырып аңалатыңыз, жымы?
0: Әм, ақыл болды, рахмет. Давамлық яқтырып аңлан, жымы? Мән аңлашыны башылап кеттім деп теопиді паңыз, азырғы жаңылмай неміш қатсыз. Шынығында Тияншанчуда 6 ел тошқан кенішкен алмаштырдыған орын ба мұ? Деп, ба, о орын нәді дейсіңіз, о орын, о орын. Ашу, шу, 13 ол бекетінікі. Бұрынғы ақырқы бекетті, азыр әмді 13 ол бекетінің ақырқы бекетті, о, Тияншанчуда жаңу жоң шыңғы кетті ғу. Бұрынғы ақырқы бекетінің үстіге чықсыңыз ашияды. Атырлық қатнаш бастырын башқұршы орыны ба ашиядың алмаштыру басыңыз. Тамамен болуды жұмы. Теопиді паңызы итізлық тішіләді мән, мән әмді итізлық тішіләп, әмді аңлайдап сізді әбіпті-біпті. Я, әмді итізгі чықтыңыз мей, ә?

0: Рахмәт, рахмәт, Шиюн. Рахмәт сезгә. Давамлык, шунда яктырып аңлаң. Рахмәт, эшләреңез яхшы булсын. Абдырыйм әпәндем. Мақул булды, рахмәт. Турпанды мы, ямбур ба мы кәбір, қарап бақсың әстәп, турпанды. Таңа мен бір қарай. Турпанда ауа бұлытлық. 24-тің 40 дейді ғи, турпанда. Түнеген 41-ге шыққан бүгін, 24-тің 40 дейді. Құмылдым 19-38 дейді. Құмылды әмді ма сейрі қыранлық, борандын. Ағақландыру сигнал бәлгіз шықырылған кен. Санжыды ма азырақ ямбур еғіп кен, ұттырғал ямбурға өзгердік. Температура 16-21 Celsius градус күчә, ма шы борандын, көкіранлық борандын ағақландыру сигнал бәлгіз шықырылыпты. Азырының өзде ма Шымал Шинжан райондарда асасан ямбур ба кен, достар. Алтайда ұттырғал ямбур еғіп кен, азырақ ямбурға өзгірді. Температура 10-22 Celsius градус күчә. Чөчекті азырақ ямбур ба, температура 9-21 Celsius градус күчә. Ұлжыды ма азырақ ямбур ба, температура 12-21 Celsius градус күчә. Бұрталады азырақ ямбур еғіп кен, қатық ямбурға өзгірді кен. Температура 11-21 Celsius градус күчә. Қармайда азырақ ямбур ба. 15-24 Celsius градус күчә. Күйтінді мазырақ ямбур егіп, кейін оқатық ямбурға өзгірді. Температура 16-26 Celsius градус күчә. Шиханзыда мазырақ ямбур егіп, кейін оттырғал ямбурға өзгірді. Температура 17-24 Celsius градус күчә. Санжыда мазырақ ямбур егіп, оттырғал ямбурға өзгірді. Температура 16-21 Celsius градус күчә. Құмылды ауа бұлытлық. Құмыл тұрпан деп болды қай, көрілі дауа бұлытлық 20-36 Celsius градус күчә, ақсудым ауа бұлытлық 16-33 Celsius градус күчә, атүштім ауа бұлытлық 17-32 Celsius градус күчә, қашқа дауа бұлытлық 17-32 Celsius градус күчә, хутан дауа бұлытлық 18-33 Celsius градус күчә. Мұшында ауылы деке ауа рай ақпалы. Бұл кәлгіз 24 сағатлік ауа рай, мау, сіз қашқаның қайырдың аңлаватысыз, теопиді паңызы. Қашқа дауа ұчық тәпсіз қаядың қашқаның ке. Газ жөре, Минхуа, газ қашташ орында газ ба, өчіретті машинла еуқ дейді. Омақ қыз, рахмәсізге үстіл газ жөр бері өт сізе. Қош, Нұр ұстамның ке ұчық орын аңлайын. Мақұл болды, рахмәсізге. Тұрсынжан ұстамның денвейсі ба мұ, машин затылға орынның ке. Телефон номері ба? 138-49-0142. Телефон қылып, ашу вейшен қошып, анаң некен сізге әбәті пәсін деген вейсіне жұма. Анаң некен шу бойынша басаңыз болды, ама бағалап тіке алды декап.
1: Күмі 18-інке бір жел алтайлықтың машинан мазаба тұтпаса 45 мүмкін атырам
0: бұна.
1: Күмі 18-інке маза 7-діктің машинан мазаба тұтпаса 15-20 мүмкін атырам
0: бұна. 15-20 мүмкін атырапы да болды, рахмет сізге жұма. 2009-нінке, 2009-нінке қалланда адым бір сұбаке ашына алы езіпсіз. 2009-нің қалланда. Маңыма әвәтіп қойдық, қаны бір бағалап бәсін. Түсінжан ұстам, көрілігі маңғыз өтмемсі аямбурден, дәпімді. Көрілігі маңмасы мүмке ма, үрімчеді ямқан, ямбурлан көпін сіз аш, құмыл тәріп кіжіқырақ маңғыды кә. Әмді, әшінде маңғыз дейтәлейген Ақшича, қорыны маңғыз үйттіңла, дейдіңла, әмді ма, язды ямғұр деп. Әмді мұш ямғұрла, яқсы деп арзу қылыдыға ла ба, яғымысы деп арзу қылыдыға ла ба, әмді ұқшымыған кесіп, ұқшымыған қызмет, ұқшымыған орынды келәнің ке. Әмді мұш ауар айы өл еғіңгі болған тәләп мұ ұқшымайды ке. Таз етіздішілі атқалла бұс ямғұр десе, о, жінемді атуды бұ Шыны олан, ямбур яқсы десек, туғап сатыдығаланың, атшық келді, күлік сатыдығаланың, қошылығы кәген білән.
1: 2009-дың қалымды алам деп кепті, 75-50, еніқ сүрезмақта 25 мүмкін әтірабы.
0: Ашуға мүші ұшырыңла толық болсын, дейді ұшырыңланы. Амал ба, үйірінместін бір ішкетал ұшырыңы артық езбесіңла, ма баға алашқымы қолай болуды. Әндің ашу әң еқін бағаң аңлай алай сіләміз мұ? Әнвер әпендім, яқшы әміміз ұмдан сіз өзіңіз яқшы тудыңыз мұ? Әхвал сорап, күчір еллап дегенсіз.

0: Байқы адам іздеген номерін әвәт пәсіңіз өптікен дәпсіз. Ниха деп ісім қойған аңлық үшіміз. Мақұл болды мана. Вейшініңіз қараң жұмы? Вейшініңізға әвәт қойдық вейшініңіз жұмы. Қағылықта йоллар аван, лекен кыра йоқ деп көңіл айни. Үшір йоллап сіз. Шычиху йоллар шынында раван кән дейді Абду әпендім. Hazırdan özde ama gavda haritası arkalı korsak mı? Yolla hali yakışık o pek tosuluş pek yok. Şunda amdan yolla. Abdumobullar köp olsun mu? Bek tosuluk etken yol bilekler yok. Adette muşu vakitte muhele bir kısım yolla adamdan tosuluş bulattı. Havara yakışamaz da ben mis öyde şorp kayıntı atamdı. Şuna ola yeni bir abdumobil kette tursun can ustam. 2022'ninki biyadi xan tokluk. 610 маңдыған мұсапсы, әшіні бір бағалап әсі дейді, ә? Шына ола мау дайымжан мен шына яқтырып аңлағатқан программаңлан әмді әшіні дәқуяй деген, башқа гәпмі ең әмді шын дәқуй үшін ойлаштым деп әбіпті. Әм бәзді ғанчым үші яқшы көрді қаларыны әмді бір ішпәділіп тұрмысын бұмайды адам тіл арқылық. Яхшы көргеніңізден хош болдық, әмді құшығырыңыз еткізімсек әкчен мен яхшы көрдіғынымды десем, Gəqimi de, deyip yamalab qalılığan bir işlem bub qaldı. Sajidə hazır, qulcu da hava uçuqcu mu, deyip. Qulcu da hava uçuqma, səl bulutuq da ködüm qo. Uçuq dəm duxmuş hava ne? Həm aqılı. Onda az uçuq olsun, cüm. Bana, arağla, qulca. Ma qulcunun kuşları ya, sayra vatqan. Ma maşını qulcu da meyə vatqa avazla, maşınlarının avazları. Sajidə hazır bizgi video qıp əvətib de, oyunun balkonda тұрып, мында қараңла, ә, мына, деп. Ә, бұпты, сіздің мұ іштіріңіз яқшы болсын ма, сұртла қарап, ұяқ-ұяқ қарап, ауайап ұлтама, я кәген ішлан вақты-вақты түгітіп, мұнда аса жұмы. Мұ алдымызды кі байрамлағы үлгетіп, тік бірің деген көйнекілі вақты деп үтсін.
1: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет ұлыр ма?
2: Ә?
1: Мәмі бай бәркет ұнын шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
2: Давай қана, пүшірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішлеп чықаған, тәбиі төвән натрийлік тұзын шылтын. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәмінің өзгертмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, джунгу тұзшылық күрохи ішлеп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партис сетиш дүкәнләрендә сетилды.
0: Хош, кадерлек дуслар, аңлап атканыңлар, менің Аптомобилым программасы. Программамызны Тяншан районы халық жолы 55-нче номерга жайлашкан Джинкан Джуньи докторханасының тир кисәлекләре махсус бөлеме алайыда талап кылган. Onundan başqa programımızni yana, ha programımızni Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıqmay zavod alayıda tələb qılğan. Ürüm şəhəri Şinxua janubi yoluğa yerləşən Şahsat İğiz boşluq ambulatoriyası malayı tələb qılğan. Şahsat İğiz boşluq ambulatoriyasınınki urni aşu gözəl qaşdışınınki yeni da, ha gözəl qaşdışının qışıda. Vağzı koçan deysanlar buldu çit görülgən qanda məsələlər bolsa çişrətləşdirish, ündürüş Дегенде кішілі болса, шу шақсат еғіз бойшық амбулаториясын талысаңла, яқшы талаш бола алайды, жұмы. Шуну лән хафу, Ясынжанның бір машинасы ба кә, хафу 2016-ның ма машинны бір бағалап бәсе деп болды. Алды да әветкен машинлан бағалап бопты, онда осы достар дикат қып аңлайлы мына, мына.
4: 2021-ның дадон тойы деп тұр, мазынан базар басып басы 66 мүкрат рамды. 2014-те Гонфон Биоджидапта Мажина Базаба Сапат 10-мандын 15-мон атырапты. 2023-те Ронвей Эйалтия Сап 9-мусты дапта Мажина Базаба Сапатта 40-45-мон атырапты. 2023-те Биады Юанпилас дапта Мажина Базаба Сапат 60-65-мон атырапты. Әмейел бір амасын тұрыпты, 2015-те Шейи Ки Яки Фонда Сики Бамды. Шейи Ба 2023-те.
0: Шейи Ба Ке, Тұрсын Джан Устам. Хош, яна оныңдың башқа мұ аптымобылла ба, ә? 2013 жылдыңдекі дарон, жида, зудың, зудыңдан маңы бір бағалап бәсә дейді, ә? Бұны мұ әвәт қойдық азыр. Сәймачан елдіріш

0: Умай, уны юп игил болмайды да? Ақмар вайт уларының пакызлығыны демейлі қояй, ұлғар техника мәсулиетчалық білен шләп чықырылған.
1: Тамақларыңызды оқшатқан Ақмар вайт улары едісек болды кен де?
0: Әлбәт шында, қанчы мақтыса мақтығым келігі.
2: Yollarımızda bizem Rab.

Мына саңлыкчы достар, программабызны мана дәл вакытыда башлап алдык достар. Тәкъдим кылайлы, кайсы юлларда кетип атсызлар, юлларның әхвалләре кандай һәм Өрүмчидә бүген һава башкычылым турды һава тутук. Оның үстіге бір қыл шамал ба, боран ба, ә? Сәл тұрып әлкім ямғыр еғіші мүмкін. Маным үшін ақамды алайды, аварай шарайды да, ел үріш башқы күлі әқарға вақытыда әмді сәл тәсіп болуды, азырақ пәріқ болуды. Шоған достырымыз алдырдық аптымобіл білән муаппық арлық сақлап, бейхаттар ел үріші олан өміт қылымыз әмді мүші жәргенде әгер ел ұшчырлырғыз тәмілі саңла, қыне сіле үшчін мұлазыметтің башылық ихтияжық достырымыз пайдылансын. Оның башқа қатнашқай сұрайдыған суал мәсіләтіңіла болса сұр саңла болуды. Шинжаң 1074 сіле үшчін мұлазыметті. Тойын вә шіпен қауда нәқ майданда бей басы көстіш. Дауымлық достылар үшчін тарқытылды. Бей басы көстішімізгі кіріп, достыларын көбірек тақыт құйып. Мүші көгеш радио аңлышыңланы, әгер сұрайдыған суал мәсләтілі, яке қалдырдыған сөз ибарлы болса, біздің ашу инкас районығы сөз қалдырып қойсаңла болуды қаршы алымыз.

0: Аңлаватқаныңла, жолдырыңызды біз хамра программысы.
1: Нақшы, онда оса, досадың кеген ұшчырланы кеткіз үшіне башлайлы, мана, дайымжан, Ақсуда ауа бұлытлық жамал шықып атыды, деп тоғыра. Бүгін шықып, асасен ауа тұтық. Яке жамал ба, боран ба, яке ямғыр ба, досла. Қаны яны ұшчырладың. Мәт вақи. Өрімчеді ямғыр.

0: факультет дедиңиз? Катта чай уйнасак факультетте калдыңыз мы? Фарук. Белән бала.
1: Бай, шикин докторган маадыган, нәрсәне шифаны алып, шикин докторганнан мөндәм алды гәҗ юллар туса. Аяқ хәлләр аван. Илбилә капайны кызы келде, мәмма. Доктор Хамирә бәңиз кетер. Арамалай дип киәгә тирен чыкты, чыктан кытагыла.
0: Ха, яхшы. Яхшы кыпсыз, Фарук. Белән бала да мана, ә, шунда яхшы. Яхшыланыз дип сорап кылып, Гүлбилә капайга салам да. Ә, яхшы күтүнүп дәмилеп, дәвалынып, тәкшүрүп, дорларын таңшап, яхшы кайфиятларда чыксын. Ахсан докторханда турып мы аңлайды, оның ишенчимиз башыла турып, бизге учурларны берип кылышы мүмкин. Ә, сәһәр булбулы каршы алымыз, кыны кайсы жолдасыз? Учур бериң. Чаңчын отыр жолдары шунда раван. Адам әм аңлатмын дейді Байразы әм баке, мана. Ай сөйгімге бәкелі қылды деген ақшын аңылсақ деп. Болды. Бұ абағы бүгін ұл нақшы мұт бас кеп қалдығандай тұрды. Шыңы үлі қошылың еді шында Раван еді Рана қызы рахмет. Раби әмедіміз.
2: Шыңы аңылық сөйлағым. Сәлем бір жет тіптір. Құнды тай қызын құшкелді.
0: Сәлем.
2: Рахмет
0: әді. Рахмет әді. Нұр әлейін ұшырай.
3: Салам, 1974 қашқа дүйен өшірі. Дәрен бағы бақтырғанның аңыз құрылам ұрығаны.
0: Болды, рахмет. Асқар жан?
4: 1974 үн қайыры шигейлі Раванке, Құмзайыда Аладан құтаке құрмаш болды.
0: Рахмет, Асқар жан. Давамлық еқтіріп аңлағын, давамлық дейкет қылын ұндақ бұлса. Абдірим.
5: 1974 қолды үн қайыры, шинжей Сухай ялыгыз қарап бағым еллары бар.
0: Болы рахмет. Гүлина ханым мұ елғыз әмәсіз. Мән мұ ба? Аңылғы жыла ба? Үшір бәгі де? Үл үшірі ең. Лекен, мән қаршыға тұрып. Аңлаватты мән. Лазыны отығаш. Яқ, лазының отыны елғаш. Елғаш аңлаватты мән дейді. Гүлина ханым. Ауыт бала кеттейді. Мән мұ ба? Ой, міндімісің қанда олды. Мәне елғымыдың өті олай. Миш исмат алган дуслар, әммаңды йоқлымыдан өтіп атсылар жүмі? Үзчіл аңлауаты мән дейді мұна, абыт бала кет, рахмет. Зөкірі қыз мұ, чырайлық мұна, кәпті, ясын елтапан.
6: Үрейіз әпсесіп, елқауырен мақпан қой елі қошын ұшқарағар ке.
0: Болды, кеп рахмет. Атуш памыр. Атуш памыр елері рахмет еді музыкантыларына алдырмаңла. Досыма, аңылғычыла ұфчур беру басын музыкантылар сілі чеп түшік дедікен сілі. Ой, бірден отырап тұмам сілі. Абдулла Хотен.
7: Бабызаның алды, сәрс қонға. Тірек елі дешет рабаны.
0: Болды, рахмет. Абдукерім.
8: Yolu sıra kılca, şimali dost yolları, bayin kulun yolu, spendaşı, garip yolları, yolları aman.
0: Qanun məsləhətçi deyib isim qoyğan dostumuz Dongjanlu tərəfdə bir taksi şoför bilən bir kiçik maşın xil iğir dərəcədə soquşubdu. Diqqət qılaylı, diqqət qılaylı deyib. Sürətni aşırətməsək, aralıq saxlab mansaq məşina vəqələni üçün azaytqılı tövələtkili aldın ağılı buludu. Hər vaxt təkliyimiz nəmi qaldıraysla anlıqıcılar, nəmi gə? Fəruq, bələn bələ.
1: Ben açtığım bir maşın adamını oldu. Maşın saklını gittim patlattım. Şunları bir şükür doktor kanı. Yiyişiyen. Üstünün kütelliğine doktor kanı istemiş. Cula koyar koyar. Doktor kanı ben gelse. Vah vah vah vah. Ne kadar ravan bu kütetti.
0: Buludu. Bu iş mi buludu? Hazır. Maşı sınav tarihisi de yol koyu atıdı o. Кен дайырды ұмымнышуды, Фәріқ балам. Мұшу дегенлеріңіз чоқым әмәлік ашуды. Дайыр тәксі.
9: Салам, 174 елі сүрі.
0: Салам.
9: Бәсіз көріктен сайылғы түші, бағы көрікті кітап, қотырын келден елі қошылыш тұрба. Яма кенде өткенде, ямғы сіл еғоды да, әді қатылып мәңла.
0: Яқшы өпті. Дикәт қылыңлар дуслар, бихаталығы дикәт қылып. Якендің программаңланы аңлауаты мән, әжеп мен яқшы көрмән, дейді Айса жан, мана. Яқшы, қыны, ұшырладың еңіліп, еткізсек дуслар, қыны, қызғын-қызғын, еолланла, бүгін ма амбар,

0: аңға қалды е чыяныңла бүгін қызғалдықыңла юқыры болса мүші амбардыке бүтін мақсулатла менінке сіләнінке кі айдан юқар деген достымыз алтай елдірі раван алтай елдірі раван дейді өзі хал
1: бүрі жеттіпті дәді қандырақ ауаланыз яқшыма
0: мен
1: қайырлық болсын елі сүргілейте мауы төртінші доқтырған тарапылады еллар раван кезі му әді Bizning yo'qlimiz davomli bog'ida
0: yo'qlim qilmiz o'zi hol ajab uchirbaymida deb o'ylab turgan mana uchirimiz keldi ko'rilish shahar ichi har qaysi yo'llar ravon to'silish yo'q deydi azizjon kapti mana abdukarim
1: shimoliy do'st yo'llari bayinqulim yo'li spandashi g'arb yo'llari yo'li ravon
0: bo'ldi mana to'yindiki aysajonni qarshi olamiz vuarling bugun qizg'inligingiz bak yaxshi ammilikin to'ldir yetib borsizda mana shu uchurlarni turaxun turaxan deydi qarshi olamiz topamu debdi maurel nv ismli do'stimiz top yo'q mushu salonga yo'lisingiz bo'ldi ayrim undaq top yo'q Әмде біздің мау салонымыз ба, вейшен салонымыз ба, Шинжан 1074 деп кетіп алсаңыз болады. Бұның да әмде бейбастар сіздің авазлық құчырларыңыздың қойғылы болды. Жәніңіз да? Хошен ұшчырладың. Ибо Атуш. Атуш Тяншан елір қошылы еді раван дайды. Рахмет. Нұр. Бүгін мен бәк қошал. Тарихымды тонжы қытым birinchi bo'lib uchirimni o'qidingiz dedi doimjon agar bunda xush bo'ldigan ishingiz bo'lsa sizning birinchi bo'lib kamisimi birinchi bo'lib uchirimizni o'qiylik manda xushal bo'ldigan bo'lsangiz anda qolsa bunidan keyin har kuni birinchi bo'lib doimjonning uchiri keldi deb tushuninglar Әпкерім.
1: Жол ұшыра құнда, Еңсен елдір, Әліпа жақын елдір, Әліпа жақын елдір, Әліпа жақын елдір,
0: Рахмет, рахмет, Әпкерім ақымыз рахмет. Әбдірейм мүк.
1: Қамына қосыды ел қәуірей. Сұшқай елі, Сүнжен елі қызды, Тоңшон елі қа, Тоңшон елі, Сұшқай елі
0: қызды, Сәнбон елі қызды, Сәнбон елі қызды, Сәнбон менің жоқлымамын қымысыңыз мүмкін мен өзім чаққан келіп алам мына машинадақ дейді бұлған қашқа ішкенде ұлтырақ райондың хуанжаңғыт жолы раван дейді такси нөмірлық достымыз оныңден кейін қане ене нұр болды гуанхуй көрікле раван екен әзірше абдулла хотан
2: өзі табақ тұрғызған моторда
0: Құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды құрылғанды Нұр. Болы, рахмет. Омбардығы малладың олай десем, ішпады бүлдіргі де ұшчыр йоқ, әпсіз дейді Гүліна ғаным. Нұй сіз ел ұшчырлары бәмеген білін әрбақыт қызғылық білін қатынасыз, көңілімізді ба, Гүліна ғаным, көңілімізді ба. Іштіпақ елері әралды рауан дейді. Әм ау даңлық тоңның ұшчырлардың бәген босаңлады бір досымыз сұрады. Даңлық тоңның азыр әквалы қандақ мүші тараптан ұшырбайған болсаңла онда қоса азырақ илан ба досла илан екен ені ұшырланы еткізіміз
3: тор сөретіңіздің техімі тез бұл үшін сынап бақыңыз ба мұ ондақта 5G ейіні шылтып еқін шүрі сөреті тез Бейвас көрсіште ойын ойнашта қетуанмайды. VR техімі еніқ көрілуді.
4: Шинжан телеграфының көп қыл үрішлік мұлазымыды вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт жоң ұқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжан телеграф шіріктінің IPP-сіден, яке 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5.

аңлаабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

Сөйлек достар, дихтонлады болып атқаны түшлік yollarınızда біз Хәмра программасы. Бұл программамызны Ақмәрбайт ун, яғ, гүріш, ачық суларыны базағы саған Ақмәрбайт зауты алайды тәләп қылды. Шылтыпа қаланың әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыға Исіл Абдул, Фокыл Абдулыры алайды тәләп қылды. Бұл оралаға көптен көп рахмет. Анлығычы достарымызғым рахмет. Тойын шөпенға алдыда тұрып, чырайлық гүлдәсілі білән программызды ауындырып атқан достар. Арымы қайсылы әні шу тензен қыған гүл юллыған, юрек юллыған, қолыған, қобәтліген әні шу қолдырыңла бәрекетлік болсын. Жиық бұллан деп кеткейсілі. Чақырақ тақты қойғайсылы радионы көріп, аңлашыны қалайдыған достарымыз. Біздің бейбас көшіміз кірсаңлар болуды. Онда қоса дамлық елі ұшырлары бәсаңлар Шинжан 1074 сілі үшін мұлазым әтті.

0: Автомобилді аңлайдығыныңыз 174 қатынас сәнәт радиосының сәрхіл программалары болса, көрдіңіз 174 қатынас сәнәт радиосының дойын субсидике рәңдар мәзмұнла болсын.
1: 174 қатынас сәнәт радиосының дойын субси сіздің юморлық сын көрінішлері, қатынашқа алақыдар әр тарапліме мәзмұнла білән тәмінләйді.
2: 174 қатынас сәнәт радиосының дойын субсіні қошу білішіні әркіз ұнытман. Дойын номырымыз XG1074.
0: ЧЖ 1074 то?
3: Ә-ә.

0: Қайқа ішімлігінің 2026-лық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарға еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәткі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң, ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 кейтіп.

Программаны ақ мәрвайыт ұн, яғы гүріш, ачық соларыны базағы зағын ақ мәрвайыт зауыты алайды тіләп қылды. Шелтіп баққаланың әмісі мақтаватқан дос бұрадырлар бір-бірге тәвсия қылыдыға Исіл Абдул Фокы Абдулыры алайы тіләп қылды. Бұ орылаға көптен көп рахмет етіміз.

0: Rəssamam Nicanikə arxəçi yollar verəndimə.
1: Bəli, rəhmət. Abudu deyən dostumuz Nurluq yollar ravan deyidi, ə? 6-cı doktor xanının aldıdakı yollar ravan ki, rəhmət. Sənimdə?
2: Yaxşı məqinizə, yaxşı dağınız mağıl çıxalqın otluq mikirlik salamlar olsun, əvqə mə? Ləğmən cədəniz, saniyəmə dağınızın salamlar getdi, bir gün ləğmə yox. Nəçə gün buldu, sayahat, sayahat dəb. Şu kocudu jörüb, kocun otamıqın yəb. Şüxsələn, bir nəmlən işkin ki, qat kəmən əmən qarın suyunu qayıt qoyub. Ovazınızdan alıp otadım, əvqə.
1: Ne moxşıqan?
2: Kocudamı havala tutuq, ləm. Şu qaş etib içəyil dedim, qo. Yəlik, Adilcan buğamız, manadın birədir. Құсырлан ұздап қояды бүгі Адылжа үйіқ кенді. Әніміз қатыр жә, мас жүкқашыларын ішчі алдыған бұлында. Әкел алар құлдылаға. Әне, жүкқашыларын сүйірік ұқшапты мұ?
1: Ұқшапты, ұқшапты. Дәві, сүйірік сұла кекеттей. Сүйірік сұла келді. Мас жүкқаштың құсыр ұздиямы кеткен тұқ. Мас бүгін тамықыңызды даңлайды қалды күн болды ке Адылжанға. Әй, оқып қалды да бүгін. Бүгін құсырсыз ге қылады ке. Әмі ашық түтіп, бұртқаш ішчі баған болсақ ма сұйқаш? Немі ясын әдәмі сұйқаш ішчі бағанға? Бұндан мұқшып ет өттәмсіз әмді, қанчы тамақ етің дейсім әмді. Бұл бәді сізге тамақты бәк ұқшып етіп бә? Құнза яқшы мұ, машин тоқтыш мейданды отырып, аңлау аты мә ады үшті сәл, шамал шықу аты дайды, Майра Адукат Рахмет, Нұр Әли.
3: Сонан 1077, Сіла доқтырғазды алып еліңізді келдің сұралан.
1: Болды, нұрлық еліңізді мұ? Шында раван, күппаңның ішігін ашқышын ашмам сіз, ашқыш ба мұ? Я дейді, ашқыш ба. Көрліда әрқаз еліңізді раван, ауа ісіп кетті, әмі дейді, көрліда ауа яқшкенді, әміш, көрлідің башқа, әмі жай, тұрп көрліда тұрппандың башқа, әмі жайда ауа бір тұтық, ямғұрының сәл, шәпсі ба. Яны ұшырла қарысақ. Дайымжан, ақсуды шамал бәк күчіп кетті, бейхәттәлігі дейкет қылайлы дейді, ә? Раван таксы.
4: Бүгін етсіз сәп, елқан ремма, мимиңі, мимиңі, ақсырылла, раван кені.
1: Яқшы. Қашқа поезстансыдың тоңчыңғы кәлдім, елла раван, ма, нақшыға, нәқ, тұтволамай үземні, құсойына кеттім дейді қарғай қыз. Яқшы өпті. Ақырқы шу үмідіміз достлаға яқшы құшал кәйпет бейгішләш.
5: Үрімчі Тияншан райындың яқшы өйес етіп алайдысыңыз, Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Gmail Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
6: Үрімчі Тияншан райындың яқшы өйес етіп алайдысыңыз, Gmail Тияншан әтіргүлігін таллан. Иштіпақ елуда, Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрдің 228 квадрат метр ғыч болған 4-нче аулат бошлық гүлігі бар. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
7: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтияздық күчірла үзілмейді. 174 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
8: Beijing vaxtı saat 14.
9: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaxın. Öyünün igzliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllikke texim uçoq, yataq öyi texim uçoq. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjang İpek yolu çoğbasar öy joy çəkli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00 565.

Сәмлек достар, чилек йолларыгызда без әмрә программабызны тәвамлаштырып атабыз. Бу программаны Ахмәрбайт унзатының коллап килеп аткан истемалчыларга миннәтдарлык белдерүш, истемалчыларның саглымлыгы өчен тырышып аткан Ахмәрбайт зауты алайды таләп кылды. Шилтпа қаланың әмісі мақтайдыған, дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылыдыған Есіл Абдул, Фокы Абдулри алай тәләп қығаны. Бұ орылағы көптен көп рахмет етіміз.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре. Партия Мәркәзи комитеты Гоуянның мәмлекет буенча берлеккә килгән чөнг базар курылышына алгы сүриш тогрысыдагы орынлаштырма таләпләрен чөнгүри изчиллаштыруш, әмәлиләштыруш, канунчылашкан сода тиҗарат мөйдене сиҗил әлалаштыруш, мәмри канун иҗра кылышны ашкарлаш хәрәкәтен кылыплаштыруш өчен якында Әдлия министрлыгы мәмри җаза ашкарлаш учурларын мәркәзлек иниклаш хезмәтен канат яйдыруш тогрысыдагы ухтыруш. Төвәндә кыскартылып ухтыруш диелде. Мушу ухтурышны бесіп тарқытып, бүтін мәмлекет дайырсыда бір айлық мәмірі жаза ашкарлаш ұшырларыны мәркәзлік иніқлаш қызметіні орылаштырмы қылып вә қанат яйдырып, қархана вә жәмиет көңіл бүліватқан мәсілләге әқиқи инкас қайтырды. Нөвәтті мәмлекет бойынша мәмірі жаза ашкарлаш ұшырдын жәмей 10 миллион 78 мыңы иніқлініп, иніқлаш қызметіде басқыш характерлік көрінерлік нәтиже өнім қолғы келтірілді. Бу қатымғы иніқлаш қызметіде қанунны адыл, мәдәни ичара қылышны қатты қиліплаштырышны алғы сүріш ядыру қылынып, Чунхуа Халық Чумарейтінің мәмірі жаза қануны қатарлық қанун незамлары әм алақыдар сиясет, өжетлерінің тәліпігі қаттық асасынып, деқат мұддатын ажырып илан қылыш, ашқарланған мәзмұн хата. Әқиқи болмаслық қатарлық ұшырларыны иніқлашқы мәркәзләштіріліп, қарқаларға четілдіған қанун ичара қылыш, ашқарлаш жәргендігі гәуделік мәселелер дәл жайда әл қылынды. Ухтырышта ким илан кылса шу иниклаш хизмет принципи бекитилип, ярликтеги мәмри канун иҗра кылгычы орынларның мәмри канун иҗра кылыш учурларын ашкырлаш субсы. Хөкүмәт эшләре тор бекити катарлык васитәләрдә илан кылынган язалаш учурларын умум йөзлек 1-1 тәкъшүриш, иниклашны канат яйдыруш айдыңлаштырылды. Шуның белән биллә вакыт түгене иник бекитилеп, һәр кайсы мәмри канун иҗра кылгычы органнардан 1 ай вакыт сарып кылып, мәркәзлек иниклаш таләп кылынып, иниклаш хезмәтенең тәртиплек илгәр сүрлешигә, әмәли үнемгә эрешишигә хакыйкый капалатлык кылынды. Ухтырышта мондак тәэкидләнде. Канун белгилемегә әмәл кылышты чиң турып, әмәли үнемне көзләп, шәкилбазлык ва катламы-катлам йөкләшне катъи тосып, асасый катламның йөкене хакыйкый йенекелтиш кирәк. Әр дәрҗәлек әдлия мәмри органнары мәмри канун иҗра кылышны назарат кылыш вазифа мәсъулиятенә әстайдыл ада кылып, мәмри канун иҗра кылыш, хөкүмәт учырны ашкарлаш, карханы учырны ашкарлаш катарлык алакадар тармаклар белән булган маслашыш, хәмкарлышны янымы күчәйтеп, иниклаш хезмәтендә әстайдыл булмаган, маслашмаган, кылыдыганны кылмаслык кылмышларны канун буенча төзтүше кирәк. Шуның белән биллә мәмри жаза учурына ашкарлашны һәркәт алтыда башкарыш механизмын орнатып, такамуллаштырып, түзем катлымыдан мудафия сепенә мустахкамлап, мәсьәләнең кайтып баш көтүрүшенең алдын элиш кирәк. Бу катымга мәркәзлек иниклаш карханларга четилдиган мәмри канун иҗра кылыш махсус һәркәтенә алгы сүрүшкә чөңкүр чөкүш, сода тиҗарат мөхитенә әлалаштырыштыкы мөһим тәдбир булып, мәмри канун иҗра кылышны ашкарлаш тәртибене кылыплаштырыш, тиҗарат асасый гәүдәләренең канунлык хукук мәнфәәтегә капалатлык кылыш, мәмри канун иҗра кылышның аммави ишенчлеген үстерүштә иҗаби әһмияткә ия. Кейінгі қадамда әр қайсы жайлар, әр қайсы алақтар тармақлар ұқтырыштығы тәләпләрінің қаттық әмәлиләштіріп, иніқлаш қызметінің әмәлиләштіріп, үнім көрсетішіге пұқты түрткі болып, мәмлекет бойынша бірлікке келген чоң базар құрылышыны пұқта қанунчылық қапалаты білән тәмінлейді.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады боладығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріс.

0: аңдытылды. Программамызны слушатын аптысыдымы аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендегі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ұйышымыз садасы сәйіпімізді 2025 жылық Шинжан Уйғур Аптыным районы бойынша әмгек нәмінетісі. Джонго Бинакарлық Құрылыш Гүрөйі 4-ші Бинакарлық Құрылыш Чәкілік Шіркеті, 2-ші Шөбі Шіркеті партия баш ажайкісінің шөжесі. Директорі Ло Бұңның Шинжанны гүлләндіріш арзусыны ішқашырыш жәріяндегі күрәш хикайсыны бірлікті аңлаймыз. Қашқар Қоныш арнайасы Қызылкіріс Мехір Муаббәт әпілігі паалетіні қанат яйдырды. Бұ ләвха Шинжан, Шизан, Ташиол линиясы бойдегі қалық сақшыларының қалбіні хаяжанғы салды. Достларымдақ болса, дектіңла программамыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсы мұ, лекін ұладығы тұрышып ішләш рухи ұзжыл өзгермеді. Ула бір жүп ішчан қолы. Әқіл парасты арқылық жүнгі ұқытсадының юқыр сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгәк нәмунетчілі рухи. Әмгәк рухи, өнәрвен рухи арқылық güzel дәвірні қадырлап, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхмейтіні ұзақлады. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгәк нәмунетчілер вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгәк нәмунетчілер рухи, әмгәк рухи, өнәрвен рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Аптыным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылдады.

түрлік техникілік қиын мәсіләні әлқалды. Оның қаттық контрол қылышы арқысыда үстігі аған құрылыш түрі көп қетім Абдуным район бойынша әла сүпәтлік құрылыш болып бағаланды. Тұрышлық шөбі шіркетінің мәсулат қымыты елмі ел ашты. Қарханының универсал әмәлі күші көрінәрлі күшіп, Шинжан бинақарлық саясыдегі үлгілік коллективқа айланды. Қызметташларының нәзірді лопын, әм кәскен, жән қылышқы жүрәт қылалайдыған башламчы. Әм иллық чоң айлы башлықы. Төр партия ячайкісінің шужесі Ли Ган мұндақ деді. Ло директор іш қылғанда найты әстайлы болып, құрлы сүптіні қылчы бошаш тұрып қоймайды. Жидді, қиын, қатарлік, еғір вәзіпіләге елуққанда әмеші әң алдыды маңыды. О, техники білгендің сұрт, башқұрышқымы махир. Яна һәр вакыт ишчи хезмәтчеләрнең хал әхвалыгы көңел бөледе. Уныңга әгешеп эшләсәк, бездә һәм бесем, һәм хәрәкәтләндергеч күч ба булады. У партия курылышы аркылы тараҡҡиятҡа етәкчелек ҡылышты чыҡ тороп, партия курылышы ҡушылған төр хас марксны яратып, партия ячейкасын төр үстеге ҡороп, партия байрағын курылыш орныға ҡадап, партия әзаларының авангардлық күчен мөҗәссәмләп, коллективның өткәлгә һуҗум ҡылып, ҡыйынчылыҡларны еңешиға төрткә булды. Шуның белән биллә у ҡарханларның җәмғиәт алдындагы мәсүлиәтен фаал әмәлият күрсәтеп, төр курылышыда шу җайдагы әмгәк күчләрне алдын ҡабул ҡылып, маһарат буенча тәрбиәләшне ҡанат яйдырып, аммының эш ҡорылышып, киремене ашырышыға ярдәм биреп, әмәли хәрәкәт аркылы дәүләт ҡарханларының зиммәгә элиш мәсүлиәтен намаян ҡылды. Лопан Абдуным район буенча әмгәк намунчысы булып баһаланғандан кин, зиммәсендәге мәсүлиәтнең эгырлыгын чөңкүр эс ҡылды. О, мондақ деді. Бұл шарап маңылы мәнсіп болмастын, бәлкі бірінші сәпті чың тұрып ішілаватқан әр бір құрылышчығы мәнсіп. Шинжан іш қылып нәтиже артыдыған мұнбәт тұпырақ. Мән давамлық үнәрбән ройды чың тұрып, бұрышны дадыл зіммәмге еліп, коллективні етәкләп, техмі көп, надыр құрылышланы ройап қычқырып, Шинжанның ол әсліхе құрылышы. Кәсіпләнің юқры сүпәтлік тарақият үшін барлық күшімні беғішлап, әмгек нәмінеділерінің ройыны құрылыш орныда жұлаландырымен. Лопан чөл баявандың шәһәрләдегі егіз биналағыча. Құрылыш планы түзіштін надыр құрылышланы селішқыча, 20 нәтчі жыл өз қызмет орынды чың тұрып вә жан тікіп ішіліп, құрылыш орныда әмгекчілерінің шан шәрпіні яратты. О, үнәрге тайынып, пәзілетіні тавлап, әмәлі ішіләш арқылық әсілі мәқсәтіні әмәлиетті көрістіп, еңі дәвірдегі әмгек нәмінеділерінің ройыны жанлық ұзақлап, Шинжанның ұқтысад, жәмейтінің тарақияты үшін күш қошып, мұстәккем абиді тіклідің.

0: Достлар, аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Бұл программамызны Үрімчі шәһри, Тянша районы, Халық юлы 55-нші номерге жайлашқан Джинкаң Джоңи докторханасының тері кезәлекләре махсус бөлімі. Хотан шәһри, Қарқаш юлы 55-нші номерге жайлашқан Бәрекәт ашлық май заводы алай талап қалған. Юқорқы орынларға көптен көп рәхмәт айтамыз. Достарымыздың ке ұшырдылардын нұрның авазлы құшыры.
1: Қар берісе, ғарып сәтпайлам елдірім құшыры сұраған келі.
0: Оның башқа достарымыздың Абдурахман Сомкичи сәвей қатарлық достарымыз яқтырып аңлап атқан өзің ке көңіл сөздерінің қалдырып тұу зөхрі қатарлық достарымыз. Достарымдық болса мәзмұларымызны давамлаштырайлы. Амының іші әрқанч кичік болсымы,

دن آگاهاندروش کوکرانلیک سیگنال بلگسی چکان. Алтайда отырхал ямғыр яғды. Температура 9-19 ғыча. Чөйчекті азырақ ямғыр яғды. Температура 7-19 ғыча. Ғолжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 13-21 ғыча. Борталада қары ямғыр яғып, кейін күшлік ямғырғы өзгірді. Температура 10-21 ғыча. Қармайда азырақ ямғыр яғды. Температура 14-23 ғыча. Күйтінда күшлік ямғыр егіп, кейін отырхал ямғырғы өзгірді. Температура 13-25 кіче. Шейханзіде қар ямғыр яғды. Температура 14-19 кіче. Санжыда күшлік ямғыр егіп, кейін азырақ ямғырғы өзгірді. Температура 14-22 кіче. Құмылда хава болытлық. Температура 19-37 кіче. Тұрпанда хава тұтық. Температура 24-40 кіче. Корлыда хава тұтық. Температура 20-36 кіче. Ақсуда хава болытлық, температура 16-32 кіче. Атушта хава болытлық, температура 17-31 кіче. Қашқада хава болытлық, температура 16-32 кіче. Хотенде хава болытлық, температура 19-32 кіче. Үрімчіде күшлік ямғыр егіп, кейін қары ямғырғы өзгірді, температура 10-14 кіче. Аварайдың мәлімет аңлаттық.

Сөйінің кішік тосыла бүгінгі программымызда төәнді кемәзмолады аңылшы беріміз. Алды білән мәктәп іші сұртыда сәйіпімізді Лопнур Найлик 8-ci башлаңғыш мәктәп Байынғылын обласылық яшыла өзмірлі путбол ләвәт алышыш мұсабиқсының башлаңғыш мәктәп группысы бойынша чемпион болды деген мәзмұнда тоқталымыз. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйіпімізді болса, Лейфинг Ройны әвәҗе алдырған Фан Вэнжоңның хикаясын сөзләп беріміз. Илім пәні өгінәйлі, илім пәнге әхмет берәйлі сәйіпімізді, немі үшін коланы чайқыған дейін кейін еғізіні ашқанда етіліп чықыду деген темыда тоқтылымыз.

Қош қадірлік достар, алды білән үрімчі әрінің кәлігі 72 сатлық авар айықвалығы бірде қатқы өтәйлі, яны бүгін кетедің әті күндіз кетчә үрімчіде қаттық ямғыр еғіп, кейін қар ямғырғы өзгірді, юқры температура 14 селсия градус, төән температура 10 селсия градус болды, 4-5 бал қар бешімал шамылы чықыды. 5-ші айның 12-ші күні кетедің 13-ші күні күндіз кетчә азырақ ямғыр еғіп, кейін хава бұлытлынды. Юқры температура 14 селсия градус, төән температура 8 селсия градус болды, 3-4 бал қар бешімал шамылы чықыды. 5-ші айның 13-ші күні кетедің 14-ші күні күндіз кетчә хава ұчық бәзіді бұлытлық. Юқры температура 17 селсия градус, төән температура 6 селсия градус болды, 3-4 бал ғарби шимал шамылы чықды. Әмінен әтчі күннің яқи хава найты ұсыған дейі. Кичік достарымыз мұшу язылық мектеп формасына алмаштырып, шүнчілік ұсыған дейкен тешілерді палет вақтынымы ұзартып, яқши өткен әмді ма 2-3 күн сәл хава өзгірейдікен ә, кичік достарымыз болса, қайтыдың сәл қиылынырақ киімләні кейвалайлы болып ма әдеген мектепке маңға вақытта су құтып қамысын. Қиылынырақ кейвалайлы, шәпкелеріміздің кейвалайлы, оның башқа ішімізге болса, қиылынырақ бір әсілін кейвалайлы жұмы, алдырап чапанланы сәвәтмейлі.

0: Қайқа ішімлігінің 2026-лық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық паалиетті қатнеш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
2: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
2: Навай қана, пүшіріқ дүкалдырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежауартыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
4: Кәні AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, паранлышыз, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
3: Бұлыт сұпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пәкін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
4: Кәні AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, паранлышыз, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
3: Бұлыт сұпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пәкін.
4: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішләп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзыны шылтын. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, Джунгу тұзшылық күрохи ішләп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дүкалларыда сетилиди.

Күнділік тұрмышта әхләт чықып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сулияу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбичеве посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріне ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып жатқан кісілер интайым көп. 107.4 қатынас сәнәт радиосының яңырған еқімлік садалы сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатынас сәнәт радиосы.

Сөйінің кішік тосла, Гүлғыншыла программамызын дауымлаштырватымыз. Бұл программыны тұрыд соды чәлік жеркеті алайы тәләп қылған. Әмді де қытыңлады болдығыны мәшір шәқсілінің балылықты кей кайлыры сәйіпсі. Бүгін кішік тослаға, асығы тайынып 42 ел оқытқычылық қылып пенсияге чыққан ден кейін, асылық сарай башлықы болып, амынбей мәнпәдке атлынып, лейфің рухіні әвіде алдырған Фан Вэнчжоңның хикайсын сөзләп береміз.

бойынша 100 мұнәвәр әдәбет көржеке олтын мұкапаты қатарлық нұрғын шәрәпләге ерішті. Шкемін жегірімі ішкенде елі Фаң Вэнчжоң рәсми пенсияге чыққан болсымы, лекен өзіні бейғышлаш қадымыны әзәлдің тоқтытып бақмады. Пенсияге чықыштың бұрын о үшчақлық токсикілтіні әйдәп, езі чығыр елдіріді сілкініп меніп, айлысты қиыншылығы ба оқуғычыланы мегір шапқат қарғандыры. Мегір шапқат кішілік, мегір шапқатлы кішіләбілін ұдолаштырды. Илгер кейін болып, нәтчі 10 оқуғычыға мегір шапқат ұқтысады ярдымы алақылыш беріп, оланың оқыш арзылысыны ішқа ашырды. Пенсияге чыққандан кейін о қылчы ішкеленмей, техімі алдыраш бір елін таллап, Жұмшан шәһәрлік Лейфіңройығы варыслық қылыш сарайығы кіріп, бүтін күлік пидайыға айланды. Шочақдыке Лейфіңройығы варыслық қылыш сарайының еллік күтіліш мұқтары мұңғымы етмейді. Фаң Вэнчжоң асығы тайынып, өймі өй кіріп, мәхәлідеке партия әзалыры. Пенсияге чыққан оқытқычыланы пидайыла себеге қатнышқы сәпәрвәрлік қылып, қысқығыны 20 елда 400-дің артық кішілік пидайыла әттірдіні тәшкелеп құрды. О, пәхри сарай башлықтығы көрістіліп, кейінке әвлатланы тәрбиелеш үшін давамлық ролыны жари қылдырды. 2023 елі ішкен жайда оныңға бөрек раки деп диагноз қойылды. Операция қылынғанден кейін докторханадан чықыпла іш орныға қайтып, Лейфің іш үзлері сәйяры көргезімсіге таярлық қылды. Өсме кесіп өтілді. Мән вақытны қадірлішім керек, деді о күліп тұрып. 2024 елі 10-інші айда ямғыр егіп, ел тейліғақ болғашқа сол пүте яны бір қитым сонып кәтті. Докторханадан чыққанден кейін ағырық қармай яны сарайығы башчылап кіріп кәтті. Бір орындыққа ярланған пүтіні алғынычы өзіні онтыған халда қызмет қылды. Фаң Вэнчжоң Жұңшан Лейфіңройығы варыслық қылыш сарайында амыви мәнпәт дәрісханасы ішіп, өзінің хасылық оқытқычылық кәжірмішлеріні әң жаллық көргәзімі бойымы қылып, кичік Лейфіңлаға қанда қылып оңызсыз шарайтымы чың тұрыш. Аддилық ішіде өзіні беғышлашыны чоңқыр есият білән сөзләп, яшла өсмірләні пидайыла мұлазымыды палейдіні қанат яйдұрышқы тәшкелледі. О, кичік Лейфің майсы құрылышыны еңлық ярты бәрпа қылып, 5 жыл вақытта кичік Лейфіңдің мыңны етіштіріп, 10 мың яш өсмірге түрткі болып, бұ арқылық техімі көп кішінің Лейфіңройыны әвде алдырши. Вә оныңғы варыслық қылышығы тәсір көрістішіні пиланлап, балыланың қалбіге кичігден башлап Лейфіңройының ұрықыны чашты. Оның жапалық тәрбиелішіде зор бір түркім кичік Лейфіңла сағлам өсіп етілді. Оқуғычы Е Чэньё варыслық қылыш сарайығы дәсләп кәгенде қорқынчақ еді. Азыр бұл сарайның мұнәвәр тәшвиқатшысыға айланды. Яна Хубей өлкесіндегі өсмірлерінің мұхит қоғдаш әлшісі болып бағаланды. Фаң Вэнчжоң 3 жылда Лейфіңройығы варыслық қылыш сарайының еңі хаяты күшкі толышығы төртке болып, 60 мың адам қайтымдан артық мейхман күтіп алды. Яшла өсмірлерінің игілген ниспіті 60%-ке жетті. 200 майдандын артық баш темілік паалиетіні қанат яйдырды. 2023 елі Лейфіңройығы варыслық қылыш сарайы Хубей өлкесі бойынша Лейфіңдің өгініш паалиетідегі үлгі көрсетіш ноқтысы болып бағаланып, шу жайның мәневи мәдәнилік құрылышыдегі ярқын нам картасыға айланды. Фаң Вэнчжоң 1980 елі асығы тайынып, езген тәріс мұнбірге чыққандын татып, 2025 елі орындық тайынып, Лейфіңройығы варыслық қылыш сарайыны чын сақлашқыча. 45 еліні бір күндек өткізген қаттейлігі вә чексіз мехір мұхабеті. Аяты ағырлашмағыча өзіні беғышлашны тоқтатмаслықтек әмәлі әркеті арқылық немінің әқиқи ұста салапыт екәлігіні. Мемінің еңі дәвірдікі Лейфіңройы екәлігіне ұзақлан бәдейді.

Қадірлік тұслан, кіл ғынчыла программымызын дауымлайштыру атымыз. Давамлық атырап аңлады кей ол қатнаш үшчірдіріні қазмай үшчірдіріні бәсанла бұлды. Салонымыз XG1074 FM. Аңлығычыланың үшчірғы давамлық бір қарвет әйлия. Илхам әпәнінің үшчір бәкен Қунгуан шәнтіріп, Қынан шәрқи олы чидамен шәрқи көчілерді машылла көпірек, лекен бәкчон тұслы шоқ кен депті. Вуи, Қызылтақ юлы раван деген үшчіркен, бұлды рахмет. Хош, ондан кейін давамлы құшырлар қараймыз. Песанның құшыры бакен, Лушенко Сейраван кен.

Сүйінің кичік тұслан, күлгінчілі программымызында ұмлайштыруатымыз программымызды түрет соды чәлік шәркеті Аллахи талап қылған. Әмді дейқтанлады болдығыны үлімпән үгінәйлі, үлімпәнге әкмет берейлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді немішчін куаланы чайқыған дейін кейін иғызны ашқанда етіліп чықыду деген теймеді сөзләп береміз.

Кичик дослар, кола ичип атканда балким мындай бир кызгарлык ишке юлукуп баккан болушуңар мүмкүн. Яны музултылган коланы кулуңарга агыныңарда ыктыярсыз пулаңылсызлар. Андан бутылканын агызын енек толгусаңлар, кола көзүн юмуп ачкыча пыңгыды кылып этилип чыгып, таттык фонтанга айланып, кулуңлар үстүнүңлардыки һәммә нерсеге ичимек чачырайды. Мындакта бу зады кандай иш? Әмлетті бұдың жауабы коланың ішідікі кичік көпікчілігі өшірініған. Біз ішчі батқан кола, шөбі, қазылық суының әмісінің орта қысымы ба. О босымы карболық ішімлік. Оның ішіген сансызлыған көйгілі болмайдыған карбон 4 оксид қазы өшірініған. Зауытта кола ішіліп шығарғанда ішчі тағыла зор бесін білен карбон 4 оксид қазыны таттық шекер қиямы сүйеге мәжбурі түшірді. Bu gazlar besim tarpidan qattiq qapsilib qag'ashqa, faqat yavoshlik bilan suyuqlik ichida erib, xuddi bir top gap anglaydigan kichik do'stlarga o'xshash, him etilgan kola botilkasi ichida chimjit turdi. Varang-churug'mi qilmaydi. Bu chaqda botilkaning ichidagi besim nayti muqim bo'lib, kola tinch, hech qanday qalaymaqan yugurmaydi. Biroq biz kola botilkasini kuchab chayqsak, botilkadagi kola to'xtamay chayqilib, cho'yilgashga, aslida suyuqlik ichiga yoshirilgan karbon 4 oksid gazi тәуірініш сәвәплік ұлтырамай қалыды. Ола арқарқыдан сұйықлық ішіден шығып, қол тұтышып бір яғы еғіліп, юп-юмылақ, енек, чоң көпікчілігі айланды. Көпікчілі барған сері көпіе, барған сері чоң еп, кола бұтылғысының ішіндегі бошлықны лық толдырды. Бұтылғының ішіндегі бесім мұ барған сері ешіп, худе елі шығып кеткен кішік шарға оқшап қалыды. Бұл уақытта потылқының ағызыны ашсақ, потылқы сыртыдегі ауаның бесімі тұйықсыз кішілеп, ішідегі карбон 4 оксид көпікчілері бір дылы чықш еғызығыны тапқашқа, худде бір топ демін сықылып кеткен кішік досладек бәс-бәсті сыртқы етілді. Ола кола сұйықтықыны еліп сыртқы қарап

0: Abudu degan akamizga yo'l uchiri yillang tien yichi archining oldidagi yo'llar avan degan uchirni avatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak Shin degan do'stimizga men qo'shildimmi deb yozibsizlar, qo'shildingiz. Mana shu men qo'shildimmi deb xat yozgan o'ringa o'zingiz shu ketayotgan yo'l bilaklardan yo'l uchiri may gaz uchiri berib programmamizga davomli qatnashsangiz bo'ladi. Undan boshqa ilg'ar ma'lumma ishdan tushib anglayapmiz. Men shuni deb qo'yay dedim. Boshqa ish yo'q deydi, ha? Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Ahad Changba. Mushu do'stimizningki ovozli uchirib aka anglaylik, ha? Qaysi yo'l bilaklardan uchirlarni badikin.
1: Cho'pir do'sta yo'l qabri. Ahad Changba do'stimizdan keldi. Endi mashin midimga. Mashin bozordan chiqib. Күтін қосық келек, күтін қосығын түсіп, бағын қарап мағайын жылан жалқы көріп әйтілік, елі аса кетір алан.
0: Болды, рахмет. Ең қарайдыған болсақ, бадам такси, Екен қандың бойы қызыл чырақтың жәніп тәрәпке меніште қош линияды еллар аван дейді омыш. Екенікі достырымыз өнімлік пайдалынып қаласыла. Ең қарайдыған болсақ, Юсен Жан Мұса деген достымыз байна айстың. Үзім пәрвішін қылғач, аңлауаты мен бәк яқтырым мен бұл программыны дейді. Көптен көп рахмет, манымышындақ қатнышып тұрған программымызын давамлық аңлан. Бұл қалчам деген достымызан Гуан Юэллу қош елініш түшін дақыраван дейді. Көптен көп рахмет, Ибраим деген достымызан авазлық құчори.
2: Құрыңыз жетіп өтіп, ұяққа шопор болса, жасымызға айдарсыз. Жасымызға қалып сәйлік отырады, ғолды бөйін қалды. Айдырым елі, мәнінің қызыл тұрағдан жансу елға, жансу елге, айдырым елге, ол күшілерінің ішін кіріп айды, елға әрішкім істарымын.
0: Болды, рахмет. Абдырым деген достымыз кені? Мен қата оқыпты, мен ауазыңыздың тонып алдым жұмын, Абдырым. Давамлық маным үшін дақчырайлық құчырла білән, программымыз қатнышып тұрың. Достарымызды ұфчырлай етіп кәгіч болған арлықта достарды қытанла қатнаш белімлерге айт сол жауаплады босыны. Арақ ішіп автомобиль хайдаш вән мәс халетті автомобиль хайдашке өкім қылыш өлчімей қандақ болуду, қандақ жаза берілді. Бұның жауабы болса, арақ ішіп автомобиль хайдаш вән мәс халетті автомобиль хайдашке өкім қылышта қандықы спирт мұқтары асас қылынды. Автомобиль хайдагычының 100 миллилитр қинадегі спирт мұқтары 20 миллиграммден көп, яки тәң. 80 миллиграммден аз болса, арақ ішіп автомобиль хайдаш кіреді. 100 миллилитр қинадегі спирт мұқтары 80 миллиграммден юқры, яки тәң болса, мәс халеттен автомобиль хайдаган есаплынды. Мысалға алсақ, бір бутылка пиві ішкенден кейін дәрхал автомобиль хайдаса, қандықы спирт мұқтары арақ ішіп автомобиль хайдаш өлчіміге етіші мүмкін. Үссәр ақарақ ісі мәс халетті автомобиль хайдашыны шәкілләндіріш ихтималықы чоң болуды. Бұныңғы берілдіған жаза мұндақ. Арақ ішіп моторлық қатнаш вастысы хайдегерлерінің правысы 6 ай тұтып қилінді. 1000 юэндін 2000 юэнгіче жәриманы қойылды. Ішкенші қитім арақ ішіп автомобиль хайдегерлер 10 күндін төвен тұтып тұрылды. Жәриманы қойылды. Әмді правысы бекар қылынды. Мәсәлетте моторлық қатнаш вастысы айдегерлерінің правысы бекар қылынып, қаным бойынша жинайы жауапкарлығы сүріштірілгенден сұрыт, 5 жыл ішіде қойт правы елішқа ел қойылмайды. Әгер мәсәлетте автомобиль хайдап зор қатнаш адесісі пайда қылып жинайы шәкілләндірсе, автомобиль хайдышы өмір вайет мәне қылынды. Диқат қылышқа әрзейдіғіні шу ке, арақ ішіп автомобиль хайдаш хатырсы, шәхси инават гуахлықы дайырсы кіргізіліп, қарзелеш, хызмет іздеш қатарлық іждімайы пағалиетләге тәсір көстуді. Достлар, маным үшіндақ, мәсәлетті автомобиль хайдаш, арақ ішіп автомобиль хайдашке қатты сәл қармайлы, біз давамлық тәкітләп келу атымыз, бұның ке ақ өтті, маным үшіндақ болуды, шуңа диқат қылайлы, достлар.

0: Сәхәр бұлбұлы қаршы алымыз, ел ұқчыр беріп тұа, Сәхәр бұлбұлы едіміз. Сулияу зауыт алды елла қош линияда, Раван дейді, болды рәхмәт, сауыт мұалын деген достымыз мән, радио аңлауаты мән, деп ұқчыр езіп тұа, болды көптің көп рәхмәт. Ен қарайдыған болсақ, Абдырахман сом кете, яқшы мұ... Ғолжы тәшләпкі еллері раван дейді. Болды, көптің көп рахмет. Оның башқа жаған кезәрдіген достымыздың ауазлық ұшчыры байкен, аңлайлы. Қайсы ел бөлеклерден ұшчырланы бәдекен?
1: 174 үрімшіден ел қайыра. Ма 610 үшіндің шықып құйдым. Бұлы ғоншан алдық жәлдім елла инсан равана.
0: Болды, рахмет. Қадина сіген достымыздың ауазлық ұшчыры.
1: Salam 174, salam İdayet Kız Kentiden Kanak Ağalımız Yaksın Yolu Sürü.
0: Rahmet. Bak,
1: konuşan üçüncü kararımı aldı. Hani şiir taraf taraf mangayın, işte maşınla, maşınla, maşınla, maşınla,
0: Doldu, rahmet. Yen ufçırlarını yanılıp karsam, daim can diyen dostumuza, kızgıllık tekim yakışı bulat diye deyip size. Суалын сіз қалдырсыңыз жауапны біз бәсек программы қызғылық текімі яқшы болады дейдейді. Болды, оны мұқылымыз қо? Абуду деген ақымызды, ел ұқчыры, фукан көчілерді машинла бір аз көпірәк деген ұқчырыны беріпті. Көптен көп рахмет. Достылам аным үшінді қызғылық білен давамлық программыз қатнашқа есілі, ел ұқчыры, май, газ ұқчыры білен тәмілге есілі. Аңлауаты мә қаршы алымыз дейді. Аным үшінді яқтырып аңлауатқан Достырымыз интайын көп, әгерчі ел ұқчыры, май газ ұқчыры білен тәмілемес, мұманым үшінді тим тас аңлаватқан достырымыз ба. Сіләгім көптен көп рахмет, давамлық өз оңланың үшінді аңлаватқалығыңланы білдіріп тұрыңлар. Шау әй, Джолин Хо деген достымыз, ел ұқчыры берәй, давен шималы еллері қош еліністіраван, теншен вәңкі алдырекі гүллік әтіргүллі бәк чырайлық әтіліп тікен, ішкі аял гүлінің ғоңчысын өзіп қалтысыға қатчылғылы тұрыпты. Бір чырайлық етілген гүліні үзіп немі қылдығанды, деп сәл қапып қапты, шау айды жолын қо. Шүні дейме, неміш құнда қылды, чырайлық етілген гүлінің ғончыларыны үзіп, тоғыр дейсіз. Әсілі бір чырайлық етіліп, еллаға өсін қошып тұрып атқан тұсса, ұнда қысы болмайды,

0: дайымжан деген достубуз э пакынын көзү кеч күндүз нурмал көрдү дейду э абдырайым деген достубуздунки аваздык учурун алайлы э калган досторубуз наяка кеттиңла түзүк жокко ма жол учур бердиган дайым катнашылган досторубузбы аты жим мытамып кеттиңлабы
1: Ozi ben dağımda yolu kaybederiz. Onyan yolu, tulpar yolu yazılsın, tabaçı, kızıl çırak, ya, kulak yolu yazılsın, tırap mağlayın, onlara bak.
0: Buldu, rahmet. Yeni uçurlarını yenilip karaydıgan bulsak. Cevlan, sizin karşılmız, hoş gelipsiz, avazlı uçurunuzu anlayın.
1: Her yüz yetkili bir yol kırma, Beycim'in canavi şimal yolları yazılmış, Pertik Hüseyin'den aldı demiş. Yıkımdan uçurken koşun iştiremedik.
0: Болду рахмат мурадыл деген досубуз э мен яктырып аңлап атыман мен муба дейду э болду көптөн көп рахмат гүлжамилам деген досубуз э менго дука ашкач ямгурду сактап отуруп токтомой аңлап атыман этигендин яки түнүгүндүн яки өткөн айда өткөн жылды токтомой аңлайм э дейду э болду көптөн көп рахмат алымжан деген досубуз э мен машинага сугурта алмакчыдым башка сугурта кайсыларынын ба Adetki küçük maşina deydi o, Sugurt almak çıktım. Kandak küçük maşini geldi. Şunun var başka kandak sugurtla bağdı deydi. Müşün bildiğin dostlarımız bu sefer cevap verip tanılacağım. Aldım canga. Bari yardım kılaylı ya. Dursun cakımda sizden uçurumuzda mı? Tapşırıp aldık. Ilgar malım sizden mi uçurumuzda tapşırıp aldık. Әмкар келем юш, дашы ойолдары қош линия дыраван дейді, болды рахмет. Оныңдың башқа сәхәр бұл бұл едіміз, 30-ші отырның алды қош линия дыраван раван дейді. Көптен көп рахмет, теопиді паңызы деген достымыз, мен аңлашты башлап кеттім, қашқайда ауа бұлытлық 5-6 бұл шамал чықау атыды дейді, 5-6 бұл шамалырдың татып білісіздің, бүгін үрімчедім шу. Ауа, шында бұлытлық. Ямгур ягымен, ягымен деп, бай азырақ яғды, әмді азыр қанда болу атады кен таң. Қағылы қызы өзінің ке аңлават қалығыны білдіріп, үтірләні қалдырыпты, болды, рахмет. Оның башқа ем сімлік достымыз, Дашы Юли Раван дейді, болды, рахмет. Вәли деген достымыздың ауазлық үтірі.
1: Яқшы. Ба, жолы үтірі, шекі қолдыр
0: Оның башқа жауланның авазлық күчөрі.
1: Ёл кере, ёл кере, ма, бейкім, кәні бішіма келдір, қыналды төп күтір келдім, мазыма төп күтір ала кер. Авазын ала, маңат кен бәкілі.
0: Болды, рахмет, қаплан.
2: Ирак қызмын, нанху, мазиды, еміс, нанху, жанғапы, қарап, маңға еміс, раван кен.
0: Болды, рахмет. Nijat taksi, Xotandin yol uçuruyor, kuruluş yolları koş yolunu iştiravan deydim. Xotandin dostlarımız bu uçurlarını önümlük paydalanıp kağa isle. Onun başka ablet diyen dostumuz, Yişoyan'ın aldığı koş yolunu iştiravan deydim. Nur diyen dostumuz, Mon telefon kılsın, depirey deydim. Nimin depirsiz, Aboşen'in aşını mı? Doğru, ben numarınızı hazır aş dostumuz, evet birey. Abaykı, kaynı o dostumuz. Алымжан деген достымыз ғой дейм әшу, ә? Мен, ә, алымжан ке. Ма, алымжан, мау, Нұр деген достымыздың ке телефон номері кәтті ала қылшың, ә, сізгі дәп бердік, ә? Бәқтілік мән деген достымыз мән мен яқтырып аңлаватты мән, шен қуа жәнөп елі, ә, нәң ғоңянның алды қош елін үшті раван кен, дейді, ә, болды, көптен көп рахмет. Мұнава деген достымыз, ә, сұғырты тоғырлық мәселесі орсы болды, дейді, болды сіздің ке. Sizin kimi numaranızı əmət birəyə, ma Munava deyən dostumuz özü boşəndə işləyirik, ə? Abayıq dostumuzğa alımcağıma əmət birəy numaranlarını. Qəni? Alımcan, mana ma yeni bir dostumuzdun ki, məxsusmuş, suğurtada işləyirən dostumuzdun ki, telefon numarı kətdi. Yeni onundan başqa, səhər bulbul yədimizə, nəngon yəndən aldı yan avat yolları qoşləyini yədir avan, deydu. Buldu, rəhmət. Abudu деген ақымыз Алтын бұлақтың алдыда автомобиллер көпірек дейді. Эй Билл Гуэн деген достымыздың авазлық күчөрі. Ним Таз білемей қалдым ә? Ним қығач аңлаватты мә дедіңіз. Ілғар малым ә? Ямғур денкен ауа бір қыл суғық дейді. Ол жеді баям ямғур обдан яғып қойды дейді. Бүгін әмді меядым обдан яғмақчы. Абай башылынышы яғып оған. Бүгін обдан яғмақчы. Хейлі суғық. Қызым чапалланы киіп чықтық. Kaplan diyen dostumuzun avazlı kuşuyor.
2: Ben çağırayım bazı ödüme o yaptı bugün. Bir portakı, bana hazır bir kiranın onu çırpı.
0: Мен аржита қаурып қолығымды мәсіл чықып атамды, бұл сіләдіке мәсілі мұ? Таз білемей қалдыма ма офчарды?
2: Әлте әрің бағы өзің ой яқты бүгін. Бір тұртайшы, әне әді бір кіранын оң түшіріп әді.
0: Ой-ей, алымжан рәхмет тапшырып алдым дейді. Бәқтік мен деген достымыз азыр яғымы дейді, еқе тәйірлі қызметлерін ішіліп отыды дейді. Ә, болды. Алиджан деген достымыз, зүдіңде ашы, машина болса өйінің болмайды өзі ма? Мәселен, зүдің әшу өзі ма, автоматик алда автомобилін айдайды, сіз еніде отырсыз, яке ақыт отырсыз, отырып өйге айдап кетішке болмайды, бұл тоғырлық біз инақ деген жүм ма? Болмайды. Әхәт чаңба.
1: Шопыр достан, елқавыр, елқавыр. Ені мәсі, маңжалдың төріп сөйілмес, бағандың өрім жұқарып мұға еліңіз. Витәлі құсақ көрсіз өлішінгі рәвана елірі
0: Болды. Рахмет. Тұрсын жақымыз, үш тұрпаннан есті 8 бал оп. 8 бал оптап шығып атты дейді ғой. Ой, немді қызық кепін қылдыған сіле. Яна фичерлерін яңылап қарсам, бәқтілік мені, қоңда газ қачылаш пунктіда 15-20 дек машина өчіреті тұрыпты дейді ғой. Мәні білі біланлар достылар. Гүлжем илем деген достымыз, біздің миды оңшы еді, ямғыр яғмай ватыды, яғмай өтіп кетеді ған жырай, қаттық сақла ватымыз біз ямғыр нейді, алдырмай тұрың яғыды. Өтіп кетмейді, әргіз ташылап қойып өтіп кетмейді өте ме? Абуду деген ақымыз елі үшчірі, еттінші отырынан алдыда автомобиллер бір аз көпірек дейді, болды, көптен көп рахмет. Довомлық программы қотнышыңына қызғылық білін бей қатар ел ерген осыста десем қотнысыла қағақ жим мұтан тұрып алысыла.

0: Сәһәр булбылы, ә? Юловчори, Куанхой көрік асты гүзел қаштышның алдыдық елла қош линия дыраван, қызыл чырақны есап қалмағанда дейді, ә? Болды-болды. Достлар, ила аңлап қайтып келіміз, ә? Ян давамлық Юловчори білән тәмеліге есілі.
1: Давай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шыпта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
1: Бәркет ұлыр ма?
2: Ә?
1: Мәмі бай бәркет ұнды ішілті пүшірған пүшіріқлан ағантем, неніңізді малай?
2: Давай қана, пүшірік дүкалырыңызды бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды пехімі ронақтап қызым.
3: Келіңлі мималы келіңлі, оңлы мұдым деменлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар, оғылақ, кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйліғы үшілді.
4: 5-й айының 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйлі 207-й нұмыр.
2: Аптымы бұл әйдігенде, хейка ішіп, ройыңызды ұрғытың. Бұр азды едің кәлтүрілген, бұ қошылған. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 saat kiçe rohimiz urgup durdu. Heyka içimliği, içimliği.

Достарымызды уфтерлай етіп кәгі жіп оған арлықта яндавамлық дейқтанына қатнаш білімлерге айет суал жауаплады болсын. Қайсықыл қанун қылап жинайы қылмышланы садыр қылса, оптимобил хайдиши өмір вайет чекілінді. Бірінші, қатнаш адесі пайда қылған дейкен қичіп кетіп жинайет шекілләндіргелі. Шкенчи, арақ ішкенден кейін яки мәс халатта моторлы қатнаш васысын хайдап зор қатнаш адесі садыр қылып жинайет шекілләндіргелі. Yuqorqi ikki xil ahvolning har ikkilisi ig'ir, qabih bo'lgan qonun xilof qilmish bo'lib, bexatarlikka zo'r xavf yetkizdi. Odam o'lish, yorilish yoki mol-mulk ziyoni ig'ir oqibatini keltirib chiqardi. Jinoiy ishlar javobgarligini surishtirishga to'g'ri keladi. Shunga umrvoyat yana prav ilishga iltimos qilishga bo'lmaydi deb belgilangan.

0: Вейшен сүпіміз күчірлі қарайдыған болсам, Юсіпжан деген достымыз үміт көтістіп құрылыш қылғалық сәбәбідің мұ, автомобилі көп дейді, болды рахмет. Оның башқан Абуду деген ақымызда ел ұқчыры, Хейлонжан еллері раван кен дейді, болды көптің көп рахмет. Ені қарайдыған болсақ, қапланы ауызлық күчірін абай аңылдық мұ, қапланы аңылап болдық ғой деймі. Абдусаламжан деген достымыздың ауызлық күчірі байкен аңлайлы, Абдусаламжан қайсы елладын. Yolufçuları bədikin.
1: Salam, bürəcək, tətbət mək qalıqdı yolufçuları əsəm var. Bürəyə başlamış qaldım, maşin yıxın, köplükün, toz qaşıq,
0: hə? Buldu, rəhmət. Onun başqa, uçurla qarsam mə? Şükran digən dostumuz, siz bağımı radio aldıdı, anlavatam siz. Siz hazır iş qılıb xeyli bulduyu, toxtamay uçurlağını bir proqramımız qatnışıqdı sizə. Siz bir mükafat birəy digən. Bağımı siz? Abudu деген алқымызда yol ұшчыры Хуанхылу жоңы докторханысын алдыдық yollар аван кен дейді. Болды, көптен көп рахмет.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тұтып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 әр вақыт сізге хамрақ.

0: Әмдей вейшін сұпымыз күтірлі қарсам Нижат такси, ә? Қотанды ел үфчірі 8-інші башланғышын алдыдық қызыл чырағды автомобилла көп, лекен тосыл үші оқ деген үфчірін әмәтіпті болды көптен көп. Рахмәт. Бу хәлчәм дигән достыбыз, әнҗү шимал юлы кош юлнычта машина көп, ләкин алайды тосылыш юк дидем. Булды, рахмәт. Яңа карайдыган булсак, Җәвланныңки авызы кучырып икән аңлайлы, ә? Җәвлан кайсы юл беләкләрдән юл кучырып икән, берлектә аңлап акайлы.
1: 174 юл чырма тәйлән җанаб шимал юлы кош юлнычта аңласа.
0: Булды, рахмәт. Мен Шөкран дигән достыбыз, сез ма программабыз кызчыл катнашып атсыз, учур бәгән кытым саныгыз ма хәйле көп икән, шуңа ма программа күреп сезне, сезне ойлышып, мышу Үрімчі шәхри Шенхуа Дженуб елгі жайлашқан шақсат иғыз бошлықы амбулаториясының 300 ян қаметедеке чүші өдіруш мұкапатыны беріміз. Шуңа өзіңіздің сын фамилыңыз, телефон нөміріңіздің езіп әвәтіп қойған болсыңыз. Біздің нөвәті мұхаррер рәсімгі татып асын, қалдырып асын, құчырыңыздың. Нұр деген достымыздың авазлы құчыры. Болды, рахмет. Яна... Құчырла қарсама, Гүлі деген достымыз, яң көңенді рүйда қарап маңған елінішті автомобилла көп рәйкілікен, алайы тосылыш жоқ деген құчырны беріпті. Рәхмет. Яны Абдырым деген достымыздың авазлы құчыры.
1: Құчырын дамын ұзыл қауырын. Қарбазат үлі, Бейжон үлі қызды, Шанхай үлі қа, Шанхай үлі, Бейжон үлі қызды, Қарбазат үлі қызды, Келің үлі қызды қарап маңған елінішті автомобилла көп рәйкілікен, алайы тосылыш жоқ деген құчырны беріпті.

Әмді мүші ғауды қарейтіске бір қысым ел білейклерінің ке ғазырқи қатнаш әхвалы қарапақайлы ең, Давен Шимал елі, яны ихтипақ елідің Доңдалиян ғарбі көтісігі үші болған арлыққа, Жәнөптін Шималық болған арлықта автомобилла көпірек азырақ тосылыш ба. Яны қарайдыған болсақ, Сужу шарқы елі қошымт елі ең, яны Йин Чуэнлудың Бейджин Жәнөп елі үші болған арлық шарықтың ғарбке автомобилла көпірек ликін азырақ тосылыш ба. Яны қарайдыған болсақ, Ли Юшен Жәнөп елі ең, яны Хынан шарқы елідің Шин елі үші болған арлық Шималдың Жәнөпқа автомобилла көпірек ликін алайда тосылыш жоқ. Яны қарсақ, Шинфулу, яны Джинлудың Доңдалиян елі үші болған арлық ғарбдің шарқы автомобилла көпірек ликін алайда тосылыш жоқ. Йохау Жәнөп елі ең, Мин Юэн ғарып елідің Шин Мин ғарып елгі үші болған арлық Шималдың Жәнөпқа автомобилла көпірек ликін алайда тосылыш.

Әлі деген достымыз сіләнің идарынан алдыдың мүші тауызчан қарапманға елінішті автомобилла көпірек тосылыш ба дейді. Ені қарсам үштерлаға. Арзу деген достымыз сәйфі яңдың тауызчан қарапманға елінішті автомобилла көпіреклікін алайды тосылыш жоқ дейді.

0: болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық ленесі 0991-259-59-99. 259-59-99.
1: 174 қатнаш сәнәт радиосының программылары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтияздық күчірла үзілмейді. 174 қатнаш сәнәт радиосы әр вақыт сіз үшін атыраплық мұлазымат қылыды.
2: Бейджан вақты саат 19.
3: Елір алты бізден бірі.
4: Мәрі башланды.
1: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Бұл программыны баштың ақыры істемалшыларының сағламлықыны ойлайдыған, әм көпчілікнің ұзын ұмиян қолығалықы рахмет етіліған Ақмәрвайыт ұн зауыты алайды тәләп қылды. Ашқанаңлағы Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерін түзіп қойып сілі ға?
6: Бұ деген мейхмаларым ашқанысы, бізнің қалбіміз Ақмәрвайыт мәсуалаттар білән чәмбер чәс бағыланған.
5: Тамақланы хақиқатан Ақмәрвайыт ұн яғы күріштерді етіват қыныңланың дәлел екен де бұ?
6: Шындақ бір тақсы ләңмән келтірай Ақмәрвайыт ачықтылар білән мәзіқіп япақамсыз.
7: Бұл программыны Океанус шіркіті алайды тәләп қылған. Біз құвәтлік әм сағлам ешкен тіліміз. Құвәтлік еш сағлам ештін дерек бәмейді. Океанус шіркіті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дейқат қылып, сағлам ғызалыныш адытыны етілдір әйлі.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні халайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчен кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетті толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Қадірлік достар, аңлап атқаныңла бір резетті төт қатыны Сернет радиосының Тәнтірбе сағламлық программысы. Тәнтірбе сағламлық программысы Синжан радио телевизия станысының еңі таратқа әпісі. Сұлу шыртен нұмас қадамына ұлтылды. Программызыны сұлу шыртен әпсіді мағылшыңланы қызған қаршалымыз достар.
1: Онда саңлығычыларымыз дейқтыңла давамлық Тәнтірбе қабарларды болсын. 2026 Қалыпташтық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол баралашма мұсабықсының Жанобы мұсабықы районедекі 7 мейдан сарай ашқарланды. Шинжанның тұнжы нөветлік Абдунум район дәрежелік дәрежеден ташқыры футбол баралашма мұсабықсы болу сүпті білін. Бұ нөветлік Шинжан дәрежеден ташқыры футбол баралашма мұсабықсының баш теймісі қалыпташ болып арзуны ішқа ашырыш Шинжанның парлақ кәлгісі деп бекітілді. 14 валайет облас шәһәрләрнең вәкилләр командасы Җануб Шимал 2 мусабақ районыга бөленеп, мусабақ уйнайдыган булып, буның ичидә Җануб райондагы 6 команда хастыкка иге 7 мәйдан, яни Җануб райондагы 7 команда хастыкка иге 7 мәйдан сарайда кескен мусабақ кылышыды.
0: Қашқа Юпығын айлық тәнтірбе палиет мәргізі. Адырсы Юпығын айысы Дончың райыны. Елбашла сестімісіға Юпығын айысы тәнтірбе сарайы, яны Юпу Хушен Тию көндіп кіргізсіңіз болды. 15800 мұқым орын ба. Ән көп болғанда 20000 адам сығыды. Шинжан бойынша 2-ші чоң, Жәнубі Шинжан бойынша 1-ші чоң зал сырты универсал мәйдан сарайы сапланды.
1: 2022 жылдық Абдунум районлық Анар Данысы лонқысы мектеп футбол бірлешме мұсабықысы. 2023 жылдық Абдунум районлық Езі кент 5 кішілік дәрежеден ташқыры футбол бірлешме мұсабықысы. 2-ші нөветлі Қашқар лонқысы халқыра яшла өсмірлі тәкліп мұсабықысы. 2025 жылдық Қашқар лонқысы футбол дәрежеден ташқыры тәкліп мұсабықысы қатарлық ядролық мұсабықы пағалиеттері өткізілген. Тоқталғы мейдандығы 25 тоқталғы районында жәмі 10 мыңдан артық тоқталғы ба.
0: Байынғолы Мұңғыл Абдунум обласылық Байын Тәнтірбе мейданы. Адырсы Корлы шәһри мәдениет yolunun шимали тарапы. Байынғолы обласының ядролық ер белгісі. Мұқым тамашымы орындын 10686 ба. Абдунум райлық 14-ші нөветлік тәнәркет мұсабықысының ечіліш мұрасымы вә енік атлетікі мұсабықысы. Абдунум райлық 7-ші нөветлік мейіпла тәнәркет мұсабықысы вә 4-ші нөветлік алайды олимпик тәнәркет мұсабықысы. Абдунум райлық 6-ші нөветлік яшанғала тәнәркет мұсабықысының ас тұтып пияды меніш мұсабықысы. Әр нөветлік Байынғылы Мұңғыл Абдунум обласылық яшла өсмірлі енік атлетікілі әвәталыш мұсабықысы қатарлық ядролық мұсабықы пағалиеттілері өткізілген.
1: Қомыл шәрлік тәнтәрбия мәркізі, адресі Қомыл шәрі Евроғыл елі 1-ші ауғыз шимали чоң елі 5-ші нұмыр. Көрі сұпысы да 9 мыңдан артық орындық ба. 2010 еліліқ Абдунум райылық асарлық мәділетлі әнәнуі тәнәркет мұсабықысы. 2024 еліліқ тұнжы нөветлік Дахайдау мотосиклет ралли мұсабықысы. 2025 еліліқ Джунгу Дахайдау халықара мотосиклет дала ралли мұсабықысы. Шинжан көчі ұсулы тәкліп мұсабықысы. 18-19 нөветлік Шинжан Қомыл Шерін Сәпәр Қомыл Қоғыны байрымей қатарлық ядролық мұсабықы пағалиеттері өткізілген.
0: Ақсу тәнтірбе мейданы. Адырсы Ақсу шәһри Жәнубі азатлық елі 2-ші номер. Қатынаш қолайлық көп ел бөлікке кесішкен жайда 8900 тамашыбен орны ба.
1: Қызылсу областы Атуш футбол бағытысы, адресі Атуш шәһри Достық Жәнубі елі 28-ші қору Қызылсу областылық тәнтәрбие мәркізі қорусы ішінде.
0: Турпан шәһри футбол мәшқ базасы. Турпан шәһри Идіқұты районы Шинчуан елі 120-ші номер. Кәсіби техника шөйенінің шәрқ тәрпіде.
1: Хотан Лопнайлік халық майданы тәнтәрбие майданы адресі Лопная Хангуй Йоли 93-ші номер 2024 жылы дәрежесі өстіріліп өзгертілген.
0: 5-ші айның 16-ші күні Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірлешім мұсабықысы рәсми башланды. Жәнубі мұсабықы райондағы 7 команда юқырқы кәсіби майдан сарайлада бүтін күшін шығарып, ешіл чымлықта кәскен мұсабық қылышыды.

0: Өрімчі Тианша райындын яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmay Tianshan әтіргүлігін таллан. Gmay Tianshan әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы велішіңізді әскер тұды.
1: Өрімчі Тианшан райындын яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmay Tianshan әтіргүлігін таллан. Іштіпақ елуда, Тианшан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр ғыч болған 4-інші аулат бошлық гүлігі бар. Көлемдің пайлыныш ниспеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 22.
4: Ece qoşaqmayda
5: işdəyik.
6: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, Qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'nilik qiladi.
3: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.

Қадірлі қаналшылар, Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосының қайырлы ақшам программасында алмастыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлушы тіңі масқарамды аңтылды программызды, сұлушы тіңі әпсі дымаңшыңланы, қызған қаршалымыз дұслады.

Достарын кеге ұшырлағы қарайлы қарғай қызының ке язмышыр бакен. Хош келдіңіз Өрке Султан. Ені қашқарым поистансының алдыды меніп, Қыңчанғы келдім, елла қош еніште Раван деп ұшыр айлап сұй рахмет. Рабиямы пайсызның мүгілдіріңіз тапшырып алдық сізгім рахмет. Шуай деген аңыл ұчымыз. 174 яқшыма салам, үрімчі, Лопнур юқыр сүретті елда, мүші ұчықмыды, көрілді, елғы чықмақ жетім деп. Әмді үрімчі, Лопнур юқыр сүретті таш елді башқа тақалған ұшырла кәміні бізге. Әгер де ұшырла оқаса, біз нәқ майданда. Әң тез сүретті елаймыз. Әгер шоңа біз сіз әр вақыт мүші 174 неке мүші программларға диқат қып тұршыңыз үміт қылмыз. Бірақ азырғыча онда тақалған әфала ек Yolu çıksanız buldu ya dostumuz. Hem de şun buraya yağmurluk hava rayları var ki şuna alayda dikkat kılışınız ne? Eskertimiz ya. Hoşuna sürmetlik radyonuzla lirik muğluk şok köylerimiz devamlı kozarınlarda buldu. Hem de ki nöğütümüzde olsa Bahtiyar izi zorlağan yağmurluk geçer namlık nakşına hazırlanan sunumuz dostlar. Kendime rahmet.

Достар, екен ұшалағы дауымлы қараймыз. Құқпал апай, гүл қақвәліріңіз тапшырып алдық көптінкеп. Рахмет, амын гүл әдіміз сіздің мұ? Құшырыңыз тапшырып алдық. Өзілерінің кей, әне, программлан үшінді яқтырып аңлау атқалықын бұлдырып шырлайын елап дөр, рахмет. Күн тему яқшым сіз мәмі программлан яқтырып аңлау атым ән. Қойып әген нақшыладың, ұзырланды оқ, рахмет, деп күлін елап сіз. Сәві, шеші не фал о шиғанды көші, жүші тұңжуады не, деп партиді шым деген бұ нақшыны. Өзінің кей, шында яқтырып аңлау атқалықын бұлдырып елап дөр, сәві, сізгімі рахмет. Сәжіде аңлаушымыз. Яқшыма рәсәтші, гүл чечекке пүркенген ғолжыда ямғырлық кейчі болу атыды. Мән іш кәс-кәш аңлау аты мән рәхмет жапа чектің әздеп. Өзінің кейені азырғыча қызмет орындың дамлық тұрып ішлау атқалықыны білдіріп ұшырланы елапты. Әлбәтті көптің көп рәхмет. Гүл білен рәйхам бұрайды ғолжының яз гүлдірі едеп. Шынан олен бірге пат-пат хелі ямғырланы мы егіп қойды, жына мы? Рахмет, ғылжыны сеғындық. ғылжығы бағандайлық қойдыңызды әлбәтті. Тіршчан ғылжымыз күлдіңіз тапшырып алдық сізге мүкептің көп рахмет.

Қадірлік аңғышлар, Шинжан Радио Телезия Станциясы, Брезиятырды 4 қатынаш сәнәті радиосының қайлық ақшам программысын дауымлаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телезия Станциясының еңі тарат қойапсы. Сұлушы тен намасқарамдан алтылы программызды Сұлушы тен әпсі дымалыншыңланы қызғын қаршалымыз дасылады.

0: Достар екен, ұшырлаға қарсақ құшырладың. Нәпесенің дадысын авазылық құшыр өке, яқшы ма?
1: Дәрізге дүктөт, қашқар елді қазыра, өлдірім елдірі ғой.
0: Рахмет. Рахмет, ұшырлаңызды көптің көп, рахмет. Нәпесенің дадысы ешқып, әр дайым үшінда яқшы. Дәл вақтыда, үшінда үнімлік, яранлық, сүзік әлетті. Құшырлан жылайды көптің көп, рахмет. Құшында сөрметлік радиоңыз достар, лирик мұнлық шоқкүйлеріміз дауымлық ұзырылады болды. Әмдікі нөтімізді Adile abla zorlagan Ayrane namlıq naqşını hazırlansınız. Mərhəmət dostlar.

0: Достар, екеу ұшырла қараймыз, әрі бұл ұшырыңызды тапшырып алдық. Көптің көп рахмет, шын жүркіміздің рахмет етіміз. Көптің көп рахмет ұшырларыңызға. Нәфисенің датысының ең ауыздық ұшырлау ке. Яқшы ма?
1: Дәреже дүптір, көпкәдің ел қабырат.
0: Қош.
1: Бүйіткен алды келдары ғой.
0: Рахмет ұшырыңызға. Қошында сөрметлік, алғыш достар, әмдекен өтімізді.

Қандайлық достар, шыны олан қайлық ақшам программызы ақырлашты. Программызды яқтырып аңлығыныңлаға көп рахмет. Шинжан радио телевизия станциясы бір езетірді төт қатынасы сәнәті радиосының сәрхіл программдарын әр вақыт тұрмышыңлаға әмір ақылышын ұнтымыға әсілі. Текімі көп мәзмаланы алмақшы басаңла, Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әптісі сұлу үші тені шырып аңлысаңла болды. Программыр әсетісі Өркес Султан, нөвәтчі мұхәрір Рамил Абдымет. Қайыр қош, достар.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligin tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдалыш нисбеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59 соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш

Достат өмінді, Апным районымыздығы 16 шәрінің кәлгіз 24 сәтлік аварайдын алдын мәлімат аңлаймыз. Үрімчіде күшілік ямғыр еғіп, кейін қар ямғырғы өзгірді. Температура 10-дің 14 кече. Үрімчіге мұшу қар ямғырдың ағақландырыш көкренлік сигнал бәлгісі шыққан. Алтайда отырхал ямғыр еғді. Температура 9-дің 19 кече. Чөйчекті азырақ ямғыр еғді. Температура 7-дің 19 кече. Ғолжыда азырақ ямғыр еғді. Температура 13-дің 21 кече. Бұрталада қары ямғыр еғіп, кейін күшілік ямғырғы өзгірді. Температура 10-дің 21 кече. Қармайда азырақ ямғыр еғді. Температура 14-дің 23 кече. Күйтінда күшілік ямғыр еғіп, кейін отырхал ямғырғы өзгірді. Температура 13-дің 25 кече. Шейханзіде қары ямғыр еғді. Температура 14-дің 19 кече. Санжыда күшілік ямғыр еғіп, кейін азырақ ямғырғы өзгірді. Температура 14-дің 22 кече. Құмылда хава бұлытлық. Температура 19-дің 37 кече. Тұрпанда хава тұтық. Температура 24-дің 40 кече. Корлыда хава тұтық. Температура 20-дің 36 кече. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 16-дің 32 кече. Атушта хава бұлытлық. Температура 17-дің 31 кече. Қашқада хава бұлытлық. Температура 16-дің 32 кече. Хотанда хава бұлытлық, температура 19-дің 32 кече. Үрімчіде күшілік ямғыр еғіп, кейін қары ямғырға өзгірді. Температура 10-дің 14 кече. Аварайдың мәлімат аңлаттық.

0: Хайырлық сәхәр, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл 5 айының 12 күні сәйшәмбі. Дейқанлар календары бойынша 3 айының 26 күні. Аят сәпіріңізді, немі қырышыны білелмеген чығыңызда, ғазыр қылуатқан әр бір ішіне байығы еткізіп қылын. Ішіне нәдін башлашыны білмегенде, көз алдыңыздығы іштін башлан. Сіз, әр бір кичік ішіне яқшы қылған сәрі, бара-бара чоң ішларына вұжытқы чықырыш ұқтыдарға егі болысыз. Қадырлық достар, еңі бір күнлік қызмет бә өгініш бұрысты әмімізге құчақ ашқан мұшыдамнәді, 174-тін қайырлық сәхәр программымыз арқылық, радиоалдырғы барлық аңғычыларымыздың ақты пұсия білән еңі бір күнге дадыл есінішіне үміт қылымыз. Мән риясетші Данияр Махмұт. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tüvenlikdeki mazmunlarını ornaştırdık. Aval turmuş birimlere sahipimizde, kandak kılığında çaş şalanlap geçişinin aldığını ağılıp oludu. Uyku yakışı olmasa, çırayı tatran kubup kalıdı o kadarlık mazmunları sözle birimiz. Programımızdan sağlamlık sanatları sahipsire, seher turganda yüzü işip kiliş, belkim aldınlık günü tuzluk yemekliklerini köp yegenlikten bolgan buluşu mümkün. Қандық кішілі пұрчақ сұты ішішкі мас келмейді о қатарлық мәзмұлада саватланы аңлайсылы. Қинам сұрысына әмдедей қытанла, программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.
1: Сәрдігі таң құяшы білән таң ұйғыны. Вүжудыңызны күш көәтке толдырып, көтірен көріқ білән еңі бір күнге юзләнің.

Аңа құныңа Шинжан радио телевизия стонсы 174 қатнас сәнет радиосының бейбасты аңтыл отқан 174-тін қайырлік сәхәр программысы. Қадырлік досла, әмді дектіңлің сағылымлық сағатлары сәйбімізге орынлаштырылған мәсімілар болсын. Сәхәр тұрғанда үзі ішіп келеш, бәлкім алдың күні тұзлық емекліклеріне көп егенліктің болған болыш мүмкін. Олдырыш сияпәтлердің кен әдісі чоқым сұйық сәрін қызалыныш керек. Тұзны көп істемал қылған денкен, адам суыны көп ішеді. Бұ су молекулары найты тезла қанғы кіріп, оныңдекі натрий ионы білән мәккен біркеп, қан тұмырларыны кеңайтып, қан бесіміне өрілдейдіді. Бұ вақытта адам бәдіне натрий бәсі сәбәбідің вақтынчы иғырлышып, қармаққа сәл ішіп қағында көрініді. Қандеке артық натрий ионы бөрек шартысы тәріпідің сізілгенден кен, бөрек нәйтісіре қайтыдың сімірліді. Пәкет найт аз бір қысым натрий сүйдік білән чықып кетіді. Артық натрийіне аста-аста тазлашқы тоғыр келіді. Натрийға бағылынып қалған су тәркеуімі натрийға әмірақ бұлып, бөректің аста-аста чықып кетіді. Лекін бұныңдың үлгірі ола бәдәні бір мәзгіл іштетіді. Шоңа анды-санда тұзлық тамақларыны еп қалған вақытта, ішкенші вақ тамақта, әтті ішкенші вә үшінші күлдірімі тұзсыз емектіклеріні еп, тіл вә бөрекіне арамыға қойып беріш керек.

5-тен 29 Celsius градусқа. Қашқада ауа бұлтылып кейін ішіледі. Температура 16-тен 29 Celsius градусқа. Хотенде ауа бұлтылық температура 18-тен 26 Celsius градусқа. Үрімчіде отыр хал ямғыр егіп, кейін ауа бұлтылып, ондан өткінші ямғыр егіді. Температура 8-тен 13 Celsius градусқа болды. 4-5 балл ғарби шимал шамалы шықты. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.